0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado este xoves nunha vivenda da Guarda. Non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais, indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieiras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e mobilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.

Sedicas, sí radio, somos como a ti.

0: Às 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Boa elección, branco ou tinto?
5: En tinto non temos moita cousa, non?
6: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
5: E todo iso son tintos?
6: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da San Cristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas. As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada. A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra, declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio. A histórica clasificación da selección española para a final do Mundial de Fútbol obrigou a modificar a programación das festas de Bouzas en Vigo. O espectáculo pirotécnico, previsto inicialmente para as 11 da noite deste domingo, atrásase a 1 da madrugada para evitar que coincida co partido. A final comeza ás 9 da noite e a organización tivo en conta as pausas de hidratación, os descontos e a posibilidade de que o encontro chegue á prórroga ou aos penaltis. A decisión foi adoptada pola Cofradía dos Santísimos.

0: Santísimo Cristo dos Afligidos, después de falar co alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ademais, vanse instalar tres pantallas gigantes para seguir o partido, unha ao final do paseo Valentín Paz Andrade, outra no aparcadoiro do pabillón e unha terceira no paseo situado xunto ao campo do Rápido de Bouzas. As festas, declaradas de interese turístico de Galicia, recuperan tamén este ano as atraccións de feira. Segundo a organización, volverá arredor do 70% das instalacións habituais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de dúas plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e mobilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Dulce de tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño, que comunica Vigo e Ourense, recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal rexistrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 13:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, Adif habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira. Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.

E a Audiencia Nacional de Madrid revogou parcialmente a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de transformar nun procedemento conxurado a causa contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. O tribunal permite que o caso continúe por esta vía únicamente polos delitos de tráfico de influencias e malversación. Quedan fora do procedemento conxurado os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. A sala tamén acorda retirar as medidas cautelares personais impostas a Begoña Gómez. Entre elas estaban a prohibición de sair de España, a entrega do pasaporte e a obriga de comparecer cada 15 días ante a autoridade xudicial. A resolución chega despois de que Peinado acordase o pasado 20 de xuño abrir xuicio oral contra Gómez, contra a súa asistente na Moncloa, Cristina Álvarez, e contra o empresario Juan Carlos Barrabés. As defensas alegaran que o xuiz non motivara suficientemente a súa decisión. A audiencia rexeita este argumento e considera que o auto contén unha exposición suficiente dos feitos investigados e do seu posible encaixe penal. O Tribunal de Justicia da Unión Europea avalou este xoves a lei de amnistía vinculada ao proceso independentista de Cataluña. Os xuíces de Luxemburgo consideran que a norma non é contraria ao dereito comunitario, nin afecta os intereses financieros da Unión Europea, nin vulnera a Directiva Europea en materia de terrorismo. O tribunal sostén que a aprobación dunha amnistía entra, en principio, dentro das competencias de cada Estado membro, especialmente cando busca reducir tensións institucionais e políticas e favorecer a reconciliación. A resolución responde a dúas cuestións prexudiciais formuladas polo Tribunal de Contas e pola Audiencia Nacional. Tamén conclúe que a lei non constitúe unha autoamnistía e que o seu ámbito de aplicación está definido de maneira obxectiva e abstracta. A norma entrou en vigor en xuño do ano 24 e xa beneficiou a máis de 300 persoas relacionadas co procés. Con todo, o Tribunal Supremo mantén activa a orde de detención contra Carles Puigdemont ao considerar que o delito de malversación polo que foi procesado non é amnistiable. O fallo europeo pode influir agora nos recursos pendentes ante os tribunais españois. Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico registrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo. As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas. Galicia vende alcanzar as 40.000 persoas beneficiarias do bono Cuidado no Fogar, unha axuda impulsada

0: Fende, un modelo que permita a las personas mayores escoger dónde y cómo quer ser cuidadas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Bueno, estamos na casa de Álex aquí, no por todo son Álex, o beneficiario número 40.000 do bono Coidado no Fogar, que permite a moitos dependentes e as súas familias atender unha casa, coidalo no seu entorno natural e polo tanto darlle a atención que o dependente demanda e a súa familia quere. Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención e isto ademais o complementamos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados da mellor maneira posible, como merecen e como é obriga dunha administración responsable. Por iso este esforzo que se fai cos cartos de todos os galegos teñen que ter unha correspondencia co goberno central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Esperamos que eses compromisos anunciados, non é a primeira vez, só incumpliron esta vez, se esa verdade, e aporten o 50% que lle corresponde por lei o goberno central para complementar as aportacións que está facendo a Xunta de Galicia. Digo, queremos chegar a 50.000 bonos coidado. Queremos seguir aumentando as plazas residenciais, queremos seguir, acabando de facer hai pouco, aumentando as casas do maior. En definitiva, queremos seguir axudando os dependentes e as súas familias o necesitan e a nos obriga, e agardamos que o Goberno Central, por unha vez, este á altura tamén.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Bueu, Félix Juncal, asinaron este mércores un convenio de colaboración para acometer a urbanización da Rúa Pazos Fontenla. A actuación contará con investimento superior aos 2.300.000 euros e vai se desenvolver en 3 fases. O Concello de Bueu define o proxecto como a obra urbana máis importante da historia do municipio. A primeira fase está previsto que comece antes de que remate o ano, unha vez completados os trámites administrativos necesarios. O acordo entre a Xunta e o Concello vai permitir avanzar na execución dunha intervención que se realizará de maneira progresiva nas 3 fases previstas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Moitas gracias a todos por estar aquí. Gracias ao alcalde, á Corporación Municipal, á Conselleira e a, bueno, pues todos os directivo da Xunta de Galicia me acompañan e os veciños. Eu quería estar aquí por 2 razóns. Primeiro, porque eu teño moito cariño este concello. Falaba agora con Félix, aquí empecé eu as miñas prácticas de secretario. Eu conto sempre, é moito máis pegado o propio concello. Porque creo que esta obra ten moita importancia. Estamos facendo varias obras deste tipo ao mesmo tempo, aquí cerca, en Pollo, no Grove, en Carballo, axudando os concellos que queren meterse en investimentos, en actuacións importantes, botándoles unha man. Somos conscientes de que son obras de moito coste, complicadas, e que os concellos salen de pequeno tamaño, porque ningún destes é un concello de pequeno tamaño, pero necesitan apoio para poder meterse nestes investimentos, que non son outra cousa que consecuencia de que foron evolucionando. Son sempre, e este é un perfecto exemplo que explicou, por certo, perfectamente María Deza. Eu estaba todo o rato mirando se estaba, ten que estar leendo o que está dicindo, porque é imposible que, pois non, pois o sabía moi ben, e explicou perfectamente o que se quere facer aquí, e o que se quere é adaptar, o decía tamén o alcalde, unha rúa que vertebra Bueu por abaixo, pegado ao mar, por arriba, na que vamos a actuar, vertebra este concello. Deulle vida durante moitísimo tempo, tiña sentido cando se diseñou no seu momento como estaba probablemente, pero este concello foi crecendo, foi evolucionando e necesitaba esa adaptación por moitísimas razóns. Por unha parte, que sempre hai que poñelas en valor, porque son obras que van por debaixo, que cando acaban se enterran e non se ven, pero son fundamentais. Despois, cando hai algunha avería, algún problema, acordámonos
2: de que esas obras, si non están, son necesarias. E iso vai levar unha parte importante de investimento.

0: e despois pois, toda a humanización, todas esas vilas que cada vez máis fanse pensando nas persoas que transitan por elas, que viven nelas, que teñen os seus comercios nelas e que polo tanto queren entornos cada vez máis amigables. E iso é posible, require un esforzo importante, pero é posible o que estamos facendo. E polo tanto, isto que vai ter tres fases, a máis importante, a máis complexa, a máis cara, que vai ser esta, é onde a Xunta de Galicia pois participa aportando un 70%. O Concello, decía eu agora a Félix, o alcalde, cando acabamos de asinar, a partir de agora, toca vos a vos. E este mesmo ano, ademais, ahora o Concello terá que licitar, adxudicar, empezar as obras. Neste mesmo ano hai unha partida prevista para o que se poida facer, sobre todo no ano que ven e no seguinte, é onde só hai concentrar todos os esforzos e todas as actuacións, que pasará como sempre. Ao principio son un pouco, non sei se a palabra molestas, pero é certo que hai que obrar en rúas vivas donde a xente ten que seguir vivindo e traballando, pero que despois os resultados, se se fai ben, estou seguro que aquí se vai facer ben, porque máis vende un concurso de ideas, o resultado seguro que é magnífico. Eu tiña ganas, ademais, de levase tempo falando de facer esta obra, creo que chegabas ao momento de concretala, polo tanto, eu agradezo tanto a conselleira como a directora de infraestructuras que por parte da Xunta de Galicia puseran xa non só os recursos, que son de todos, sino pois a nosa parte técnica e administrativa para que poidera ser unha realidade. Infraestructuras hai nas de moitos tamaños e de moitos costes, desde as grandes autovías, agora estamos desdoblando e rematando a maioría das autovías da Xunta de Galicia que lle faltaban tramos, antes de facer nada novo. Queremos acabar todo o que se empezou e lle faltaban tramos para chegar desde onde estaba pensado nun principio do inicio ata o final. Tamén hai que conservar, eso é moi importante, o que se fai, porque de pouco sirve facer estradas que están moi ben se despois non adicas unha parte moi importante. A Xunta de Galicia dedica moitos millóns de euros a manter en bo estado todo aquilo que temos e despois colaborar cos concellos que queren facer cousas, que son ambiciosos e que queren seguir renovando os lugares onde viven os veciños. E como este é un caso claro, eu remato con isto. Estou moi feliz de poder aquí en Bueu colaborar cunha cantidade importante a unha obra que estou seguro que vai quedar moi ben, e sorte o concello, porque os prazos son os que son. Facer obras neste momento está complicado, pero como supoño que terán todo moi ben pensado, seguro que en 2 anos estamos aquí para ver un magnífico resultado. Moitísimas gracias.
1: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxo acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual, tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
2: Pero nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival, pero además con orden, con equilibrio, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal, interpretando muy bien las fases del juego. Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe cómo comportarse en ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, de los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España, y hoy ha sido un claro ejemplo. pero vamos, que vuelvo a decir, y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como no corre como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
1: Tres mujeres fueron expulsadas en los últimos días de las piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traje de baño que cubre casi todo el cuerpo y deja al descubierto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridad de las instalaciones municipales alegaron que esta peza incumpla a normativa local, que prohíbe acceder a zonas de baño con ropa o calzado de rúa e obliga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicó que o regulamento leva anos en vigor y que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene. Varios coletores de lixo fueron queimados durante la madrugada de este martes en diferentes puntos de la parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se trató de una actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeó los feitos y presentó una denuncia ante a Garda Civil. Agentes do corpo desplazáronse a las zonas afectadas para iniciar a investigación y tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos coletores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna. A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as tres xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do Viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 integrantes. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión produtiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa. A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito. As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira. A DIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A DIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e mobilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

E poco a poco imos chegando ás 11 da mañán en Tivo na Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia. Imos quedar coa cuña de Señorín, que está en Festas do Carmen este sábado 18, domingo 19. Hoxe o domingo estará un servidor animando o partido da finalísima de España-Argentina, final inédita nos campeonatos do mundo de fútbol, dúas campeonas do mundo frente a frente, e a ver se si temos a fortuna e nos levamos esa ansiada Copa do Mundo. Amigos e amigas, tempo para ir rematando esta primeira hora. Nos imos a la Isla de la Graciosa, que da descobance informativo, e volvemos dentro de un ratiño para felicitar os cumpleanos das redes sociais.

Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos poucos. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12 e media a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Ademais, poderás disfrutar da emisión da final do Mundial de Fútbol en directo en pantalla xigante de LED de 2x4 metros. Rematamos a festa coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19 nas festas na honra a Virxen do Carmen.

0: banda, eres tú. Y aquí seguimos avanzando en Tivo Una Onda por Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, falando de cosas de moitísimo interese agora mesmo en vivo, en directo. Imos conectar nada máis e nada menos que co Concello de Avión, onde outro lado da telefónica debe estar o seu alcalde, don Antonio Montero. Moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bos días.
0: Moi bo día, señor alcalde de Avión, que ven sendo unha persona que se sinte sobre todo moi orgullosa nesta, bueno, todo ano seguro de Avión, pero máis nesta época do ano onde hai seus reencontros familiares dentro dun dos concellos que máis aumenta a súa poboación porcentualmente con respecto a outras localidades. Que tal está Avión este ano?
1: Bueno, este ano xa foron chegando moitos dos nosos veciños que residen no estranxeiro ou noutras partes de España. Bueno, seguramente pouco a pouco se irá incrementando esa chegada, pois coa chegada das festas parroquiais e patronais. Esperemos que, bueno, que como todos os anos sirva de reencontro, pois bueno, para que pasen unhas vacacións e unhos encontros familiares a gusto no noso concello.
0: Aquí estamos en Tivo Una Onda, Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, en toda a provincia de Ourense se está escoitando agora mesmo esta entrevista. Estamos falando de que, decíamoslo agora fai un ratiño, canto aumenta porcentualmente a poboación de Avión cando chega a época estival?
1: Bueno, digamos que cunha base de datos que a veces pois se pode encontrar por aí, pois de aumento de población de estadías nesta época, pensamos que se pode triplicar a población, digamos que confrontando co censo. Se no censo hai aproximadamente 1.700 personas, pois podemos estar falando que na época estival, na do grau, pois podemos estar aquí rondando 5.000, 6.000 personas que residen esa época de estos meses de julio y agosto en Avión.
0: Avión, un concello eminentemente emigrante, sobre todo o país de México, de México, pero tamén hai outros países que a veces non mencionamos, pero tamén están aí, non?
1: Sí, bueno, lógicamente a migración nos primeiros anos de siglo, pois seguramente se desplazou máis hacia o sur, Argentina, Uruguai, Brasil, algunos ao comenzo hacia Cuba, despois foise desplazando máis hacia o norte, como México e Venezuela. Tiñamos ou temos unha colonia importante de xente de Venezuela, que ademais está retornando estos últimos tempos, pero lógicamente o país onde máis xente se desplazou ao largo dos últimos anos, pois foi a México. Tamén temos unha colonia importante en Estados Unidos e en Europa, evidentemente, pois como todos os sitios, pois Alemania, Suiza, Holanda, Francia.
0: Cando falamos de México, e agora ven esta introducción, por este motivo, por este gallo, se acaba de montar o consulado en Ourense debido a esa importancia, esa conexión tan importante con noso país, vamos a decir veciño, ainda que hai un océano de por medio, como é México. Era inaugurado ese consulado fai pouco tempo, desfeito onde tiveron vostedes unha reunión con diferentes alcaldes para abordar temas empresariales. ¿Qué podemos sacar de limpo de esta reunión que tuvo ante en Ourense?
1: Bueno, primeiro decir que bueno, era casi de justicia que a provincia de Ourense fuera donde estuviera o consulado de México, porque bueno, lógicamente, bueno, digamos que algunas das nosas poblacións son eminentemente as que máis xente aportan, tanto españoles que residen en México como mexicanos que se desplazan aquí a Galicia. Ao largo destos últimos meses levamos feito reunións con Alfonso Pereira, o cónsul honorario de México en Galicia, todas pois de tipo digamos que de para ver que trámites se poden agilizar, que se poden faer. Pois tuvemos algunha reunión xa co tema, incluso pois que ten tido moita acollida e sobre todo moita repercusión, como é o canje dos permisos de conducir. E onte precisamente tuvemos unha reunión de traballo pois cos co-presidente e o tesorero de a Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en México, que pois están valoramos a posibilidade de intercambio de oportunidades empresariais e económicas, pois entre empresarios mexicanos que residen alá e que queren invertir en Galicia e empresarios españoles ou gallegos que tamén teñen posibilidades de invertir en México. Bueno, pois esta relación e esta interlocución entre esta unión pois, de Umegal, que ademais o seu presidente e o seu tesorero son veciños de aquí de Avión, lógicamente pode servir de nexo de facilitar os trámites e as conexións entre estos dous países tan, tan amigos e colaboradores.
0: Aparte, estamos falando que precisamente esa comunidade mexicana no seu día, ainda hoxendía, fixo unha inversión moi potente, xa non só no Concello de Avión, sino en toda a provincia de Ourense, sobre todo na capital, que se ve reflexada en algunhas rúas, xa que sí?
1: Bueno, eu creo que casi diría en prácticamente toda a comunidade, porque bueno, non se estaría a falar pois de cidades como Vigo, como Coruña, como Santiago, sin a aportación da nosa emigración, sobre todo, bueno, pois a emigración tanto americana como europea. Todos os veciños que de algún xeito se tuveron que desplazar por motivos económicos a outros países, pois lógicamente decidiron despois reinvertir pois en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Coruña, e eso lógicamente pois fixo que tamén estos sitios pois se reactivaron un pouco a súa economía, e lógicamente pois é de agradecer que seguiran, digamos que unha vez que xa solventaron os seus temas económicos pois cando se desplazaron, que no seu retorno, sobre todo na súa trayectoria, pois que reinvertiran no seu país de nacemento.
0: Pois hai que dar esas palabras, falando do consulado. Imos falar un pouco máis agora mesmo do Concello de Avión. Como todos os concellos, sobre todo nos últimos anos, houve unha evolución moi positiva, sobre todo para dinamizar actividades culturais para toda a familia, para todo o público, cando chega a época estival, a época de verão. Que actividades temos por diante? Sabemos que hai un punto álxido que é a festa mexicana, pero xa falaremos un pouco máis tarde a festa mexicana, pero contenos que tal esas actividades que se están facendo lúdico festivas para toda a familia que están en Avión en verao.
1: Bueno, lógicamente traballamos todo o ano facendo actividades tanto deportivas como culturales por os nosos veciños, pero lógicamente a época estival pois é unha época en donde pois a chegada de moita xente, as vacacións de moitos dos nosos rapaces fan que incrementemos esas actividades. Ahora mismo están en marcha o campamento de verao, que pois se desarrolla con rapaces ligados ao concello. Temos o campus deportivo, que tamén está durante os meses de julio e agosto. Temos actividades, tuvemos un concerto de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Elis Pardo, filla de Juan Pardo. Onte tuvemos Maxia. O próximo venres temos títeres na Plaza do Concello ás 9 da noite, dentro do programa de Ler como moito da Rede de Bibliotecas de Galicia. Temos activados e preparados pois todos os espacios deportivos e de entretenimento, como a Playa Fluvial, a Piscina Municipal. Lógicamente, bueno, pois todo eso, digamos que remata, pois xa como modo de fin de Brau, pois coa festa mexicana, pois que como diste, falaremos máis adiante, pero vamos pola vigésima edición, 20 anos desde o seu comezo, e lógicamente, bueno, pois é o cierre do Brau na época estival do Concello de Avión.
0: 20 anos xa da festa mexicana, parece que foi onde cando comenzamos con este evento que hoxe xa te ascende as fronteiras da provincia de Ourense. Veñen moitísimos visitantes de moitos puntos de Galicia. Xa temos data para este ano, a data oficial.
1: Sí, todos os anos pois xa se vai programando un ano con outro, pois para que non coincida coas festas parroquiais de aquí de Avión, que son este ano 1, 2 e 3. Entonces, pois o siguiente fin de semana, previo á festa do pulpo do Carballiño, o 7 de agosto, festa mexicana na Plaza da Iglesia no Concello de Avión. O ano que ven seguramente se retrase un pouco máis por coincidencia de dúas festas de trascendencia aquí, será pois seguramente a segunda semana a mediados do mes de agosto, pero este ano, pois como sempre, venres 7 de agosto, festa mexicana, pois con actividades que xa para moitos son conocidas, actividades pro rapaces, mariachis, a rotura da piñata, que xa é pois lógicamente un entretenimento para moitos dos pequenos aquí, pois lógicamente degustación de produtos expostos por 5 dos millóns de restaurantes que hai en Galicia: o Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca, Catering Itacate, Pico de Galo en Santiago. Desde as 5 da tarde, Se colaboran tamén moitos dos locales de hostelería do concello, que ese mismo día pois tamén fan a degustación, ofrecen produtos mexicanos entre os seus menús. Bueno, pois lógicamente preparados para que asista, como sempre, moitísima xente, disfrute non solo de dos mariachis, da comida, senón pois do entorno de Avión e das petilidades da súa xente.
0: Acaba de detallalo, 5 restaurantes de altísimo nivel con altísima calidade gastronómica. Está a estas horas se aún se lle fai a boca a auga, pero cando vai a xente de fora, cando vostede percibe que hai xente que ven por primeira vez a festa, que nota, que lle nota nos ollos? Sempre hai algo que non fai falta falalo, senón coa mirada xa se capta o ambiente.
1: Bueno, eu creo que ademais o que comenzou como un homenaje a toda a nosa emigración, pois lógicamente México como país de referencia, hai que ter en conta que tanto a súa música como a súa gastronomía pois son de interese de todo o mundo, aínda que nunca se visitara o país de México. Pero lógicamente pois disfrutar de un ambiente, unha tarde con moitos veciños, con moitas actividades, unha gastronomía que é patrimonio da humanidade, pois con diferentes os restaurantes que ofrecen distintos produtos, sempre pedimos que non repitan produtos, pois desde tacos al pastor, desde quesadillas, desde gringa de pastor, tacos de bistec, desde flautas de pollo, produtos que moitas veces pois moita xente non conoce que quere degustar, hasta lógicamente pois a actuación que digamos que o culmen da festa, a actuación dos mariachis, pois en a música mexicana pues sempre lle gusta a todos, pois lógicamente cando ves a xente, moita xente que de origen mexicano ou que ten unha vinculación con México, pois é un motivo de satisfacción, un motivo de alegría poderse encontrarse con certas tradicións, pero para moita xente que non a conoce, porque os últimos anos ven xente prácticamente de toda España que non conoce a festa e que lle gusta ver, pois lógicamente un motivo de satisfacción, porque bueno, pois se encontran con un ambiente estupendo, hai moitísimos, os últimos anos temos xente que pois se desplaza en autobuses desde parte das Rías Baixas pois para disfrutar deste día, e lógicamente pois nos encantados de que asistan, de que o pasen ben, e pois ese é un motivo de satisfacción, porque despois seguramente moitos deles pois repetirán, porque lógicamente ao longo do ano pois se poden disfrutar de moitos desos produtos e desa música mexicana pois no noso concello.
0: E motivo de satisfacción é para nós falar por primeira vez en esta entrevista en exclusiva co señor alcalde de Avión, don Antonio Montero, cando a pouco imos chegando ao final desta entrevista. En este final, pois nada, o que ven sendo habitual, algo que nos quedara aí no alero, no tinteiro, que non dixéramos, ou facer unha pequena invitación a toda a xente que se chega a Avión.
1: Bueno, eu creo que, lógicamente, como alcalde deste concello, a mí sempre me gusta resaltar que temos un paisaje e un entorno increíble, pois con moitos sitios que visitar, moitos por descubrir, desde as montañas do Suído, as montañas do Faro, desde o río subterráneo máis caudaloso de Europa, o Sesume, pois desde rutas de senderismo, desde playas, desde ríos, desde recunchos que seguramente son moi bonitos, pois cun patrimonio histórico, cun patrimonio religioso, eiras, iglesias, unha das concentracións máis grandes de hórreos de toda Galicia, da Península Ibérica, pois lógicamente, pois pro seu alcalde, unha satisfacción poder decirle a xente que nos visite, que conozca Avión, que seguramente hai moitas zonas por descubrir, que non conocen, que non tiñan seguramente idea de que estuveran aí, pois nos encantados de que os recorran, que os disfruten e que nos visiten coa frecuencia que les consideren oportuno.
0: Pois dito todo isto, don Antonio, queda vostede convidado a unha nova entrevista cando se achegue o día da festa mexicana aquí de Nesí Radio Orense, Porta Galicia. Moitísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vos por permitirme dar a conocer o noso concello.
0: Y amigos y amigas, seguimos en Ti Una Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si quieres saber o que pasa en el mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos tenemos poco. Somos grandes trabajadores y trabajadoras y sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. A 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30 a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Sí, radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: E aquí, quien manda agora mesmo é a emisión en directo de Sí Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo para irnos ao Concello de Carballeda de Avia, onde estamos agora mesmo contactando co seu alcalde, don Luis Milia. Moi bo día.
4: Que moi bo día, pois sí, moi bo día, porque un día de non moito calor, que se pode respirar perfectamente, pasear perfectamente e traballar tamén.
0: Estamos falando de que vimos de unha xornada moi bonita, na cal hubo que recalcar a inauguración de dous edificios moi importantes para a Carballeda de Avia. Que nos pode decir acerca de eso?
4: Bueno, o que é a vivienda comunitaria, que é pa xente máis ou menos válida, non? que necesita pois unha residencia, en vez de estar pois nestas residencias macro con 50, con 100 personas, en donde hai xente con Alzheimer, hai xente con patologías diferentes, sentadas, que non falan, outros berran. Bueno, pois unha persona que está ben, ou vírsele encerrada, eso está demostrado, non o digo eu, ao cabo dun ano a súa salud deteriorase un montón. Suelen despois, pois en pouco tempo, incluso fallecer, non? Entonces esta xente que está ben, pero que necesita pois estar pois acompañada, que lle fagan as cousas, non? O matrimonio, de unha forma individual, pois esta xente, como dixen antes, nunha residencia destas, a súa salud pois vai pois deteriorándose. En estas viviendas, se chama viviendas comunitarias, están, como eu digo, nun hotel de 5 estrelas. Por que digo isto? Porque aquí comen, dormen, merendan, lavan a roupa, fan todo, teñen espacios, incluso gimnasio, para poder facer pequenas cousas que lle veñen moi ben, pois ejercicio nos brazos, nas pernas, andar un poquinho por unha pasarela, logo teñen despois tamén un sitio onde ven o podólogo, onde ven a psicóloga se fai falta, onde ven o médico, logo despois as habitacións son habitacións grandes, con dous ventanales enormes, cada unha, as individuales teñen incluso baño e calefacción particular.

0: Pues es un edificio de 1000 metros cuadrados, donde disfrutan de eso 12 personas solo, ¿no? Por eso digo que está en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Luego después tenemos o centro social en Moimenta. Como tú ben sabes, Moimenta pues é, digamos, unha aldea piloto, aldea modelo, non? En donde se trata de demostrar que o rural pode crecer, que o rural non morre, que o rural ten vida, que o rural pode vivir xente ali. Entón, hai que facer cousas, como fixamos en Moimenta, estas vivendas de módulos, en donde os emprendedores poden estar aí, por unha cantidad ínfima, 200 euros, pero teñen unha boa habitación, un bo baño, un bo estudio, e logo comparten co outro módulo pois unha pequena, digamos, sala de estar, unha pequena cociña. Eso é o que se eleva para xente nova, non? E tamén estamos comprando casas o concello para facer estas viviendas de módulo que vaga para traer emprendedores e logo traballen conxuntamente nese centro social, onde tamén vai estar xente maior facendo actividades, e eles teñen outra planta para traballar conxuntamente ali. E ora temos unha rapaza que non la paga pois a Consellería de Comercio e Traballo, que está pois tratando de atraer xente para cá, dinamizando a propia aldea, dinamizando o conxunto, digamos, do propio concello, e tratando de atraer máis emprendedores para cá, non? E cando eso se fai así, o que estamos generando pois é empleo. Se generamos empleo, generamos traballo, e se generamos traballo, asentamos población. E tamén o que é pensionista do rural, que quere quedar no seu povo, e que as casas que teñen son enormes, que non as dan quentado, bueno, pois lle pode quedar para alquilar os fillos para vivir aí, e eles poden vir tamén para este tipo de módulos, que terían tamén un bo baño, unha boa habitación, un salón grande, e desde o concello, a través da dependencia, lle damos nos, pois facémoslle nos a limpieza e lle damos a comida, e é lo máis importante, que vive e reside no seu povo e sale cando quere dar un paseo, etcétera, non? E aí volvemos ao que dicía antes, eso tamén genera traballo, se genera traballo, pois genera asentamento tamén de población, non? E é o que estamos a facer, non? Entonces dicir que tanto o conselleiro de presidencia, a directora xeral tamén de consellería, non? De administración local, e tamén a conselleira de asuntos sociales, pois quedaron sorprendidos que as instalacións que o concello estaba dándolle a xente maior instalacións, digamos, de lujo, por decirlo de alguna forma, non? E que estaban falando con eles a xente encantada, non? Que porque pode salir, vai tomar café, fala ca xente, participa nas actividades, todo eso, non? O que tratamos de facer pois é un exemplo no que se pode facer as mesmas cousas pois noutras aldeas de Galicia. Dicirlle tanto a Xunta como ao Goberno da Nación, mire, o rural non morre. Ustedes están dicindo que vai morrer, pero non morre. Non morre se facemos cousas como estamos a facer agora. E cando isto xa pois vaya por o Ecuador, digamos, do que temos que facer ali, pois xa podrán vir xente, ver aquelo, poderse facer noutros sitios, e creo que o rural pois temos que tratalo e cuidalo, porque se o rural desaparece, desaparecen as cidades, porque todos sabemos que cando a agricultura funcionaba, cando o rural funcionaba, non había lumes, non había pois ese peligro enorme que estamos tendo ahora con estes grandes incendios.
1: Señor alcalde, acaba de decirlo claramente, exemplo de Moimenta, exemplo a seguir, aparte moi ben apoiado, moi ben arropado onte cunha amplia visita institucional da Xunta de Galicia. Importante remar todos nunha mesma dirección, e que o rural non os mereza. Aparte, vostede acaba de dar casi que unha clave, esas casas enormes que se facían antes, pero aparte de que sean enormes, son casas que teñen moi muy, muy mala accesibilidad, ¿eh? Porque una persona, cuando es nueva, puede subir unas escaleras, pero cuando llegan los 70 o 80 años, ahí ven un gran problema que tienen las casas o en lo rural. Usted acaba de dar la clave. Pueden ir para esta vivienda que tienen muy, muy, muy venta, y bueno, pues aprovecharla también los fillos, netos, para

0: disfrutar dela, verdade?
1: Xusto, xusto, eso é o objetivo, non? E eles felices porque quedan no seu povo, non van pa unha residencia destas onde teñen que convivir con xente que ten Alzheimer, xente que ten patoloxías varias, que están ali como vegetales, e verse ali encerrados con esa xente, eso deprime, e o deprimirse a súa salud vai caendo, non? E en cambio aquí fan a súa vida, ven os seus veciños, poden pasear, non? Eso sale moito máis barato a Xunta de Galicia, porque se ten que internarse nunha residencia destas, 700 euros non lle chega, ten que pagarlle a Xunta o resto. E de feito doche un dato. Cada día que pasa, a Xunta ten que ingresar en residencias a 7 personas por orden judicial, porque non vai deixar a unha persona sola morrer ali, porque os fillos o mellor non están, os fillos non poden pagarlle esa residencia, e esta é unha forma. E esa forma tamén axuda a meter xente no pueblo, porque se genera traballo, e a meter xente nova, polo tanto, a aumentar a población, que é do que se trata, que o rural non morra, non? Recuperar as terras que estamos facendo ahora, con un proxecto tamén, digamos, de Europa, para facer huerta ecolóxica, non? Si traballas o terreo, pois proteges tamén a propia aldea, para que o non chegue o lume á aldea, porque se non traballas o terreo, pois ven a arboleda, ven o matorral, e ao final o lume chega á aldea, non? Que todos son ventaxas, non?
0: Todo ventaxas, falando da xente maior, agora imos a deixar de lado este evento festivo que foi antes da inauguración de estes dous edificios. Seguimos de festa porque temos este vindeiro domingo no campo de Olodeiro de Carballada de Avia a sexta xuntanza Idade de Ouro para maiores de 65 anos empadonados. Que nos conta desta iniciativa tan bonita? Porque no fondo o rural, si de algo pode presumir, é que a xente pues ten unha idade superior aos 60 anos en unha porcentaxe moi alta, non?
1: Efectivamente, en Carballeda temos maiores de 65 anos, andamos por os 57%, que é moita xente, dun padrón de 170 habitantes, ou moita xente, non? E logo tamén temos casi 300 persoas maiores de 80 anos, non? Esa xente pois estuvo toda a súa vida aquí en Carballeda, foi a que realmente pois lanzou o propio ayuntamiento en sí, porque daquela traballaban os terreos, daquela eles producían, eles vendían, iban aos mercados tradicionales, non? E logo pois quedaban no seu povo, facían vida e polo tanto axudaban, digamos, a xente xoven, por decirlo de unha forma, e agora, pois, creo que temos unha deuda con eles. Cando se fan maiores, pois, estar atentos. Por eso que dicía a ti, darlle posibilidades que veñan, pois, a vivienda comunitaria, darlle posibilidades que queden na súa casa, envellezan na súa casa, darlle posibilidades de asistencia a domicilio, que quitimos nada menos que 38.000 horas ao ano que lle damos asistencia a xente maior, ou uns 60 e pico personas, non? Que tamén eso genera traballo, generamos 24 postos de traballo, non? Entonces ahora, pois se fai uns anos, decidimos pois que tuvesen un día conxunto, onde se podan ver de todos os povos, ali nesa comida, que podan charlar, que podan comer, como dixo outro ben, que podan pasar un día pois en compañía de todos os veciños que moitas veces conocen cando van ao médico, cando van para lá, pero non teñen unha relación con eles porque viven aldeas diferentes, non? Entón, este é o motivo da festa. Un homenaxe esta xente maior que fixo Carballeda, un homenaxe pois a que se xunten, a que falen, a que coman, a que celebre unha misa conxunta ali, e logo pois pasar un bo día.
0: un bo día, que vai pasar a xente, claro que sí, o tempo está axudando, e tamén lle desexamos desde Radio Ourense a Porta de Galicia, que para empezar, pase vostede un bo día. Ahora estamos a, como ben sabe vostede, os tempos da radio son os que son, hai que ir milimétricamente en esas paradas técnicas. Temos que mencionar unha cousa, algo que non dixéramos, algo que non comentáramos, xa para ir despedindo esta entrevista.
1: Por nada, darvos as gracias primeiro porque mostrades pois a xente o que estamos facendo para que se poda facer noutros sitios, para que o comenten, porque a veces cando se reivindica por moitos e cando as administracións se moven, non? Entonces pois a radio é importante nesta comunicación, non? Logo decirlle que esperemos que todo o mundo, aquí temos unhas rutas maravillosas, rutas homologadas por o Ministerio e por a Xunta, rutas de 4 metros de ancho, que pasa por sitios increíbles, non? En donde temos restaurados pois 28 muiños que poden vir cando queiran facer as rutas, pasear por elas, que son, digamos, unhas rutas, xa digo, moi bonitas. Hai a ruta dos bolos, que van entre esos bolos grandes que desafían a gravedad, porque hai un que está un bolo enorme, unha pedra pequena, outro ten forma de cara dun home, outro ten forma de gato, e logo culmina esa ruta no monumento natural de Galicia chamado Pena Corneira, que está, pues, lóxicamente, no noso territorio, que é un corno que visita moita xente, incluso xente da fora, que fan escalada ao propio corno alpinistas, non? E animalos a que cando veñan por esa ruta chamen o concello. Nos temos unha muller, non, de que nos leva o tema de turismo, que está en contacto con a xente que ven, que incluso lle dá pois cousas para que se fan a ruta pois nun determinado punto, auga ou calquer outro tipo de avitreamiento ali, etcétera, non? Por lo tanto, Carballeda, nese aspecto, pois ten esas rutas que marcan un antes e un despois, e que veñan, que conozcan Carballeda, que nos animen.
0: Que veñan a Carballeda, que posiblemente está ubicada nas montañas máis antigas de Europa.
1: Sí.
0: Eso é algo que non se pode discutir. Non se pode discutir. Non é que use xa tamén natural ali de cerca da Venda das Penas, o destino fixo que estivéramos na radio, agora falando precisamente do concello. Pero unha cosa é indiscutible, que estamos nun sitio que ten historia. Historia de verdade. E historia de verdade, como que contamos hoxe con Luis Milia, alcalde de Carballeda de Avia, que nos falou desas inauguracións, os edificios de centro de residencia para maiores, con 12 habitacións de auténtico luxo, o centro multiusos de Moimenta, e tamén esta festa, esta convivencia que terá lugar da zona de suyo. Señor alcalde, moitísimas gracias por atendernos.
1: Moitas gracias de novo a vos por estas difusións tan importantes para que a xente se empece a animar e reivindique o que ten dereito, non?
0: Ese dereito que queremos todos, e viva o rural. Amigos, amigas, o dito, continuamos en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Si Radio.
2: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
3: Si Radio.
2: Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
4: Carolina, trátame bien. No te rías de mí, no me arranques la piel.
5: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, que manda, eres tú. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
6: Tradición desde 2000.
5: 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: ¿E por qué?
5: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
5: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Y aquí seguimos avanzando en Si Radio Orense Aporta Galicia, camino das 12 do mediodía. Ides quedar co avance informativo das 12 desde Si Radio Galicia. Volveremos con forza con Eco das Redes. Imos rematar esta segunda hora de programación con a nosa orquesta principal desta semana, que por ende ven sendo orquesta principal. Estaremos con eles este domingo, o sábado xa estará un servidor nas festas de Señorín, nun evento que vai xuntar a case que 700 personas nunha cena única e inolvidable o día 18. O 19, partido da final de fútbol Argentina-España, España-Argentina, mires por onde mires. Imos intentar gañar, imos gañar. Con pantalla xigante, con sonido de 20.000 vatios de potencia e en compañía da orquesta principal. Amigos, amigas, odito, quedáis co avance informativo e seguimos dentro de un ratiño.

0: E tempo para comenzar xa a última hora de programación do día de hoxe. Aquí seguimos en Tibuna Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia. Nesa xornada con temperaturas moi pero que moi agradables. Incluso nalgunha zona da provincia de Ourense tirando as suaves para a época do ano. Esperando un novo subidón de temperaturas para a vindeira fin de semana. Unha provincia de Ourense que ven con moitas, moitas actividades que imos mencionar a continuación en Eco das Redes. Odito amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda. Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibus. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de Señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12 e media a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Ademais, poderás disfrutar da emisión da final do Mundial de Fútbol en directo en pantalla xigante de LED de 2x4 metros. Rematamos a festa coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19 nas festas na honra a Virxen do Carmen.
0: É tempo para ir, amigos e amigas, con Eco das Redes.

0: moita información cultural para esta mineira fin de semana que pouco a pouco se vai enchendo. Empezamos coa quedada fotográfica de Photowalk en Galicia que organiza este colectivo. Unha quedada fotográfica que será este domingo, día 19 de xullo, en San Cristóbal de Cea. Comenzará a 11 da mañán con café de benvida e percorrerán distintos puntos históricos de Concello de Cea, onde non poden faltar o Mosteiro do Seira, a súa Plaza Mayor, o Casco Antiguo ou, por exemplo, os Fornos de Cea. Desde Caminando Juntos me dicen que quedan muy pocas plazas para irse a Samil a playa y de estar un día fantástico. Reservan el teléfono 605-583-57. En Carballeda de Avia se celebran dos eventos. Por un lado, ese sábado día 18, a Festa do Galo Picantón, que llega a una nueva edición. Que bueno, o típico, pues en esta época de año, pues como no, una chantarra base de picantón a brasa, 700 gramos aproximadamente por persona. Con acompañados de arroz blanco, guisantes, cenorias, postre, pan, agua, vino, café. Bingo, animación musical. Precio para adultos, 15 euros. O para no adultos, 5 euros. No que ven siendo una plaza do Palomar de Carballeda de Avia. Nese concello tamén se celebra este domingo, día 19, a sexta xuntanza Idade de Ouro no Campo do Lodeiro. Para maiores de 65 anos que estén empadronados, esta festa do maior que organiza o concello e que vai pola súa sexta edición. Seguimos anticipando as festas gastronómicas como as do Pemento da Arnoia, a la para o 31 de suyo, un 2 de agosto, hai carrazo oficial, igual tamén que para a festa do Pulpo, que terá lugar no seu día culmen, a la para o domingo día 9 de agosto, ainda que ten 10 días antes, nada máis e nada menos que moitas actividades, entre elas a tapa xigante, música, ambiente, e moita xente que vai acudir ao Carballiño. En Rivadavia están de Noraboa de Panamés porque comeza a Mostra Internacional de Teatro este venres día 17. Decíamos Mostra Internacional de Teatro, comeza este 17 y rematará el día 25. En Rivadavia ferve con una cantidad de increíble de gente que visita esta localidad estos días y aparte pueden visitar a sus vilas vivas. Falando de Rivadavia, non nos olvidamos do Ribeiro. O Son dos Colleiteiros Festival 2026 fai unha nova parada, neste caso, na Adega Pousa do Oiro, este sábado día 18 de xullo. Con moita música a cargo de Soul on Rock, moita gastronomía e tamén moitos viños de altísima calidade. Temos que falar das festas da Santa Mariña. Agora mesmo volvemos a recuperar a entrevista con José Luis Ciela Santiago nesa visita ao Campeonato do Mundo de Bandas. Aparte, con moitísimas actuaciones, entre elas destacamos Ráfaga ou Kiko Rivera. E como non, a agrupación musical da Limia, que terá o seu apartado especial este sábado día 18. Tempo tamén para falar de automobilismo. A Rally Spring Val de Ramírez 2026 é unha realidade día 17-18 de xullo. Campeonato de Galicia de Rally Spring sobre asfalto. E moito ollo porque estará na zona do Val de Ramírez, entre Gomesén de Ramírez e tamén Outomuro, onde haberá o parque pechado e de asistencia. Organizado por Escudería Ourense, os amantes do motor teñen unha nova cita. Para eso falaremos agora mesmo con Isidro Vázquez, que nos puntualizará o que un Rally Spring e como vai ser este evento tan bonito e tan dinámico. Oh, no. Tempo para falar do novo cine de Leiro. Temos as novas películas para esta semana. Hoy os horarios de matinal, venres, sábado, domingo, 12 do mediodía. Hola, de Toy Story 5. Por la tarde, 4 e 6 da tarde. Horarios para venres, sábado, domingo. Para Minions Monsters. Salúnse sobre esta semana que ven, 6 da tarde. Y a película principal, Un Talento Único, venres, sábado, domingo, luns e xoves, ás 8 da tarde. ¿En dónde? En Novo Cine de Leiro. Otito amigos e amigas, seguimos en Tiburón da Sil Radio Ourense, a Porta de Galicia. Con José Luis Tía Santiago e Isidro Vázquez. E imos camiño das terras de Celanova, onde temos unha nova moi interesante para toda a xente aficionada ao mundo do motor. Cando falamos do motor, falamos, como non, aquí en Ourense, na provincia, se vive con moita intensidade o mundo dos rallies. Rally Spain Valderramiras 2026 chega con máis forza que nunca e con moitísimas novidades. Terá lugar este día 17 e 18 de xullo de 2026 dentro do Campeonato de Galicia de Rally Spring sobre asfalto. Pero que mellor nos pode falar de este evento, como non, o noso experto en automobilismo, experto en coches, que é Isidro Vázquez, que xa temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bons días, Isidro.
1: Que tal? Bons días.
0: Bons días. Bueno, antes de nada, moitas grazas daquelas xornadas intensas que vivimos no Rally de Ourense. Desde entón non volvemos a ter comunicación, pero agora sí, estamos de volta con moita forza, sobre todo nunha zona que ti coñeces moi ben, que o Val de Ramiras, onde imos visionar este Rally Spring, verdade?
1: Pois sí, este, como me dices, este fin de semana temos o Rally Spring Val de Ramirás, que vai a transcurrir. Vale, de principio vamos a maioría dos oyentes, pois xa o coñecen, pero vamos a falar un poquinho do que é un Rally Spring. Un Rally Spring, en teoría, é un rally secreto, entonces hasta o sábado non se saben realmente os tramos. Entonces, cualquier aficionado que pues esta tarde intente buscar por donde el recorrido, no vaya a topar. Pero vamos a tranquilizarlos. Son muy fáciles porque solo son dos tramos. A organización nos facilitó a información que pode, obviamente, porque é secreto, e van a transcurrir na carretera, na estrada que vai dende Celanova a Cortegada, conocida por todos os automobilistas. E os tramos, os accesos, nos comentan dende a organización que son moi cómodos e moi fáciles de chegar. O sábado pola mañán, xa pois nas míticas páginas onde podemos buscar os tramos, xa aparecerán os accesos. O rally pois empeza realmente o venres, cas verificacións voluntarias, eso é por si alguén quere vir a verificar voluntariamente, pero o grosso do rally, estos rallies sprint, por decirlo de alguna forma, son rallies que buscan abaratar costes. Este rally se empieza realmente ás 8 da mañán, ás 8 da mañán en Ramirás, cas verificacións obligatorias. E a saída do primer participante está pois prevista para as 2:15 da tarde, e nese momento, pois cando sae o primer participante a percorrer os recorridos. Como dato curioso, pois sí que vamos a ter veñen pois coches moi interesantes. Ven Antonio López Lence, Toñín, Toñito, como se chama vulgarmente, conocido vulgarmente no mundo do automobilismo, con Santiago Gilse como líderes, con un espectacular 205 proto, vale, que nadie pense que un 205 da época dos Rally Car. É un proto, é un coche moi específico, un motor de moto, un motor central, pero que é un coche totalmente espectacular. Tamén temos pois a Diego Félix acompañado tamén a Héctor, como veñen como segundos, e despois tamén pois temos a pues de terceiros na clasificación en este momento, temos a Miguel Ángel Alonso con Leticia, a incombustible Leticia, que hoxe está correndo un rally e mañán está grabando, pues porque ela ten unha productora que emite vídeos. Para os aficionados de Orense, temos sempre os espectaculares Fermín Sousa con seu R5 GT Turbo de toda a vida. Tamén temos pois a un Iago Silva con un C2 que son pois verdadeiros espectáculos e por supuesto tamén virá o incombustible Carracedo con seu famoso R5. A maiores pois podremos ter máis coches e un espectáculo de rally. Dende a realización nos dicen que hai accesos moi cómodos a tramos espectáculos fantásticos. Incluso pois dice que a menos de 4 km da carretera que se mencionaba anteriormente, a que vai de Ceranova a Cortegada, pois temos un salto espectacular e varias zonas moi moi bonitas. O rally percorrido, imaginarvos que vamos dende Ceranova a Gomesende, un tramo está a mão esquerda e outro tramo vai estar a mão dereita, o sea que os aficionados van a ter acceso, inda que non sepan de momento os percorridos. Entonces, creo que vale a pena, cualquier persona que pues, este sábado non teña moito que facer, ou lle guste o mundo dos rallies, ou lle apetezca a conocer toda esta zona, pois pode ir a disfrutar do rally. O rally é un rally que só ten dous tramos, que se pasan dúas veces, e a maiores acaba moi pronto, acaba moi cedo, as 8 da noite acaba o rally, o sea que, bueno, pues, ninda nos dá tempo a tomar e a tomar a cualquier couso, a cenar por a villa de Ceranova ou cualquier villa dos alrededores. Bueno, disfrutar do entorno, que tamén é importante.
0: Cando falamos de dous tramos, dirá a xente, bueno, que non, o millor nos equivocamos, é cando van dar máis o callo, van pinchar máis gas a fondo, porque o que acabas de dicir ti, xon esa carta, sota cabalo rei, igual de copas, por exemplo, a que si?
1: Sí, vamos a ver, cando falamos de dous tramos, a xente debe decir, bueno, que cousa aburrida, non? Son dous tramos a doble pasada, o percorrido do rally ten un percorrido de 150 km aproximadamente, pero de tramos cronometrados temos 53 km, claro que dices, son dous tramos, sí, pero son dous tramos a doble pasada que teñen 53 km, o sea, non é un tramiño curto, entonces aí hai verdadeiro espectáculo. Sí que tamén a organización buscou unha zona na que é moi fácil acceder a zonas espectáculos, a cruces espectaculares dende as vías paralelas. Entonces, por un ejemplo, cualquier oyente que nos esté escoitando ahora mismo, pense que entre 3 e 5 kilómetros dende a carretera, a estrada que vai dende Ceranova a Cortegada, vai a ter un acceso, vai a ter un pase polo tramo, o sea que aí, sobre todo, zonas espectaculares con cruces, saltos, etcétera. Entonces, vale a pena, e pois sí que outra parte importante, porque moitas veces tamén é unha parte importante, porque os aficionados lle gusta acercarse aos coches, hai un parque de un reagrupamiento en Outomuro aproximadamente ás 6 da tarde, ali os coches van a estar facendo unha parada aproximadamente de media hora, que os pilotos descansen, verifiquen, bueno, pues controlen cualquier cousiña que pode aparecer no coche. Entonces, realmente creo que vale a pena porque sí que é espectacular. Vale, outra cosa que nos gusta transmitirle aos ointes é que a millor nos encontramos con algún R5 ou algún Rally 2, vale, coches, como por decir de unha forma, como os que miramos en Orense, pues a mans de pues Álvaro Muñiz, Cuete, etcétera. Esos coches poden participar, moitas veces as escuderías os traen por espectáculo, pero non puntúan. De alguna forma, poden participar, podemos encontrarnos algún coche espectacular, pero non puntúan para que realmente o Rally Miss pois sexa para esta xente que non dispón de esos presupostos tan elevados e poidan cun coche inferior pois tamén disfrutar e conseguir éxitos deportivos.
0: Falamos dun evento organizado tamén por Escudería Ourense, que hoxe por hoxe é un referente a nivel nacional.
1: Sí, tremendo, porque a labor que fan, supoño que mañán, bueno, estas tardes xa estarán empezando a facer o marcaje, a primeira da mañán se levantan o sábado a marcar as zonas, os tramos, as zonas do público, bueno, pues a organización, xa che digo eu que como sempre un 10. Temos que os aficionados colaborar. O que non pode pasar é o que pasou recientemente nun rally cercano, nos Rías Baixas, no que hubo que anular un tramo porque os espectadores non colaboraban. Xente bebida, no medio de calzada, colocándose en situacións complicadas. Entonces, os espectadores temos que colaborar, colocáronse en sitios altos, respetar as cintas que pon a organización. Si pon unha cinta no público, é unha cinta no público. Si pon unha cinta que sí que está permitido público, permitido. Entonces, é buscar sempre zonas altas, porque un coche, coas inercias que colle, pode soltarse unha roda, etc., nos pode provocar sempre pues, cualquier golpe. Entonces, evitar esas situacións complexas.
0: Ti como, porque no fondo aínda que vives en Vigo, eres veciño de Comesende. Contanos un pouco, imos aproveitar, como foi a evolución do mundo do motor na vosa zona, que é unha zona moi, pero moi moi de asfalto, de coches, de vehículos, de cars, de pisar, de quemar caucho. Contanos un pouco como foi esta evolución.
1: Sí, hay que reconocer que, bueno, pues muchas veces los concellos pequeños, hay que pensar que Comesende es un concello que pues tendrá 700 habitantes, pero sí que se está mirando que chega xente con ganas de facer cousas. Por exemplo, isto ben organizado por un grupo, unha xente que de Villavidal, non precisamente de Comesende, pero bueno, está pegado. Pero hai que pensar que por Comesende pasa un rally. En Comesende hai un circuito de campeonato de España, que se pode facer campeonato de España de motocross. Recientemente se fixo un circuito de BTT, o sea, para a nivel galego, para correr o campeonato galego de BTT. Entonces están intentando acercar a zona todo ese tipo de eventos. Entonces me parece fantástico, porque unha zona de conocer o concello, pois que non só sean as festas obviamente do Gran son sempre aquí en Galicia o principal punto de atracción, pero o resto do ano, pois, de traer eventos como están traendo, me parece, pois, para felicitar a todo o grupo do concello que está apostando por traer este tipo de eventos, non só o concello de Comesende, sino o concello de Ramirás, o concello de Outomuro, etc., que ano tras ano, si nos vamos fijando, están traendo probas de regionales, campeonatos de España, etc., unha forma de que xente que a mellor nunca pasaría por esas estradas ou por esas zonas, pois conoce esa cultura, por decirlo de alguna forma, xa que estamos nunha zona, vamos a conocer pues a espléndida e a magnífica Vilanova dos Infantes, ou disfrutar de Ceranova, ou parar en cualquier bar ou cualquier sitio en toda a estrada, que seremos ben atendidos coa cordialidade que temos aquí sempre en Galicia. O sea que, bueno, pues, é unha forma de fomentar pues, os concellos sin sempre as festas tradicionales, porque parece que en Galicia solo se fomenta que as festas, pues, a festa do polvo, a festa da ostra. Esta é unha forma tamén, desde o meu punto de vista, de fomentar e traer xente para os concellos.
0: Rally Spain Valderramiras 2026, Campeonato de Galicia de Rally Spain sobre asfalto, 17, 18 de suyo. Evidentemente o día principal vai ser este 18. Esa está todo listo, está todo disposto e está todo preparado. Temos Isidro Vázquez, o noso experto do motor, e imos encaminhándonos ao final desta entrevista, onde estamos anunciando este evento. Contanos algo que nos quedara aí sin decir.
1: No, simplemente que volvo a repetir un pouquiño, son rallies secretos, ata o sábado nadie sabe por onde van a estar o percorrido. Entonces, que si cualquier aficionado busca ahora mismo en redes sociais como acceder aos tramos, non o vai a encontrar. O sábado a partir das 8 da mañán, como se lle entregan o roadbook aos pilotos, xa se van a publicar para que accedan. Que nadie teña prisa, porque realmente son accesos moi cómodos e están moi ben señalizados. E como decíamos, está na estrada que vai dende Ceranova a Cortegada, que é unha estrada que ten 20 km malamente, e os tramos están tanto no lado dereito como no lado izquierdo. E dende a vía principal, o acceso a mitad de tramo a zonas espectáculos pode haber entre 4 e 5 km. Obviamente, pois, a xente que se proteja, que vaya, pois, non se fai moito sol, e que, sobre todo, que se coloque en sitios seguros para evitar, pois, posibles accidentes, e que todo acabe fantásticamente ben. A xente que suba os montes, por favor, o liso, que o leve con eles, que moitas veces deixamos sin querer unha cerveza, un casco dunha botella de cerveza, etc. Estamos en temporada de altos riscos de incendios, e non queremos que por un evento deportivo pois se poida provocar pois un incendio que despois todo o mundo pois se tirando pois un pouco do pelo, pois dicir, ostras, pois que pasou aquí. Me parece un rally espectacular, aunque moitas veces sempre estamos falando pois de rallies como Orense, rallies como Rías Baixas. Eu aconsello a alguien que nunca teña ido que vaya, porque mirar esos coches, volver a recuperar los famosos carracedos con esos R5, Fermín, piloto de Orense que va muy rápido, ver a Iago Silva, un piloto que super puntero Orense, por supuesto, Toñito con Santi, que son bandelíderes, tienen un coche totalmente espectacular, y bueno, pues os están demostrando porque van con una diferencia por encima de los restos de los concursantes bastante elevada de puntos. Los espectaculares Evos de Miguel, de Leti, bueno, en general, todos sus coches, y sobre todo, que, o sea, que vamos a disfrutar, hay que mirar todos los coches, porque también tienen digno de mirar, pues, o que aguanta hasta último coche, cuando llega aquel Seat Panda, también ya aplaude, porque pues están empezando esos rapacitos, etcétera, etcétera. Tenemos a Xente, un par de pilotos, tenemos a Mosquera, un piloto veterano da zona, que corre con un Suzuki también. Entonces, bueno, pues creo que es bonito para todos, pues tanto acudir al parque de trabajo, asistencia, o ser un solo día, estar concentrado en una sola carretera, es mucho más fácil. Por un ejemplo, Rally de Orense, dos días, Osetoén, mañana tenemos que ir hacia zona de, pues, de Ceranova, pasado mañana tenemos que, es mucho más complicado hacer un seguimiento. En este tipo de rallies son comodísimos para poder acceder a las asistencias, a los parques de trabajo, a los puntos de reagrupación, etcétera, etcétera. Y, o que nunca fue, posiblemente se vaya a sorprender do ritmo o que se vai.
0: Pues ahí estaremos a tanto, repetimos, no Rally Spain Valderramirás 2026, xa é prácticamente unha realidade, queda moi pouco, 17 e sobre todo 18 de suyo. Con Isidro Vázquez analizamos de primera mão como vai ser este rally. Moitísimas gracias, Isidro, estamos en contacto e esperemos que falemos máis de motor cando chegue sobre todo a época do outono.
1: Por supuesto, al principio, antes de todo, felicitar tanto a organización, Escudería Orense, por estar siempre ahí apostando por lo deporte, que muchas veces, pues eso, pues los concellos, estos concellos pequeños, que a mejor, pues, no tienen un presupuesto muy grande para poder apostar por un tramo, pues, de un rally de Orense, pero con este tipo de eventos también están atrayendo, acercando a sus concellos a xente, pues, de alguna forma, pues con un evento de motor, con un evento de bicicletas, con andaina, etcétera, etcétera. Eso me parece una política, independientemente de la cor que teníamos cada uno, deixando el tema político aparte, pero me parece una política muy boa para os concellos pequenos. Acercar os concellos o público con este tipo de eventos.
0: Pues ahí estaremos al tanto, repetimos un saludo para toda xente das terras de Celanova. Neste Rally Spain Valderramirás, amigos, amigas, ahora sí, muchas gracias Isidro, nos despedimos y continuamos en Tibuna Onda y Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola Comisión de Festas. A 8, apertura do bar da Comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E a 10 da noite, a segunda cea de veciños e amigos de Señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12 e media, a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha, sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. Ás 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen.
1: Sí, Radio Ourense.

0: Decimos ir a Sinzo de Limia. Por cierto, que tenemos ahí una asociación que se llama Caminando Juntos, que están preparándose el laboratorio de ideas para este día 16 de julio, o sea, comienzo de las fiestas de Santa Mariña. E dentro da festa da Santa Mariña, que van ser, digamos, por todo alto, con un orzamento altísimo, polo que vemos no cartazo, tiran a casa pola ventana, hai algo que temos que destacar, unha actuación para xente amante da boa música, do que ven sendo a nosa querida agrupación musical da Limia. Bo día, José Luis.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, díxenos ben, a veces me equivoco, pero bueno, nesta vez quedou bendito, agrupación musical da Limia, que ven sendo a banda que ti dirixes, aparte de dirixir a Deberín, aparte de dirixir a Orquesta Ourensanía. Falamos unha persona que está levando a música de sempre a outros niveis, digamos, un poquinho revitalizándoa despois duns anos que parece que iba para baixo, verdade?
1: Sí, no, a verdade é que cada vez, pois, chegará un momento que volveremos a música de verdade, a música en directo, a sensacións, a buscar sensación nun concerto e non a vivir tanta música, pois, en plataformas, e realmente ao final a música en directo pues te aporta moitísimas máis cousas que calquera outra forma.
0: E aí estás ti, e o que allá aparezca máis xente como a ti para intentar precisamente levar nese formato, nese toque que ti lle das, sobre todo a xente máis nova, de feito, non sei cantos cativos e cativas ti, xa eran máis de 100 ou algo así, non? Unha cantidade moi importante.
1: Sí, ahora na asociación pues temos en torno a 180, 190 persoas e en diversas formacións instrumentais.
0: Eso, vas a acabar gañando o Óscar o mellor director de música, porque o que estás facendo non ten palabras, simplemente un aplauso.
1: No.
0: Estou só para aplaudir, pero que seguramente se hubiera 5.000 persoas aplaudirían todo o mundo.
1: Está ben, no, a ver, eu son consciente que vivimos en Ourense, unha provincia que desgraciadamente pois está moi afectada pola despoboación. E entonces, pois se non fai as cousas, un nadie as vai facer por nós. Non, entonces eu creo que moita xente está esperando a que lle fagan as cousas e a que aparezcan as cousas, e esta situación, se un non se busca a vida e non busca recursos e a maneira pois de facer este tipo de actividades, pois nadie vai facer por nós.
0: Bueno, pois imos ir ao tema despois desta introducción con José Luis Tintiela Santiago, director da querida agrupación musical da Limia, que este sábado 18 de xullo ides facer o concerto preparatorio da WNC Kerkweit 2026, que ven sendo este festival de música internacional. Contanos como está.

0: sendo esa preparación?
1: Pois a preparación é bastante longa, son moitísimos ensaios, posiblemente sexan 60 ensaios, unha cosa así, pero é bastante complexo xa entrar, non que te seleccionen, porque ao final seleccionan 14 bandas de todo o mundo. Igual se
2: sintonizas 50. Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
1: A musical da línea, pois ten un sentido moi forte de identidade, non? Para os chavales, para min. A verdade é que somos unha banda estupenda, especial, non? Aparte non escoitas en ningún momento a palabra ganar, competir, non, o sea, nos estamos centrados nesa palabra que se chama dignidade, honestidade e intentar mostrar o mellor que temos, non, porque ao final sempre buscamos o bo fora e aquí adentro, pois en Galicia temos e xusto en Xinzo e Limia, onde nos pois somos unha asociación máis, non, pero ao final ves que hai cousas super importantes en Xinzo e Limia e en Galicia e en Ourense sobre todo. E parece que poñemos obxectivo en cousas de fora, non? E ao final agrupacións como a Agrupación Musical da Limia con todos os proxectos que ten, pois é algo pero sensacional, o sea, estamos un nivel pois bastante bastante alto.
0: Moi importantes os valores que transmitides, que estáis conseguindo captar o interese pola banda de música. O día 18, 8:30 da tarde na Iglesia Nova de Santa María de Xinzo e Limia, que tamén haberá máis actuacións, non?
1: Sí, van colaborar outras dúas agrupacións da escola, que son a Chiquiván, que van dos pequenos, e a Coral Santa Mariña. A Coral tamén participará mañá na misa, cantará a misa de Santa Mariña das 12, e nos participaremos tamén coa Escola de Gaitas, que é tradicional, en a procesión de Santa Mariña. E logo pola tarde pues, faremos este concerto integrado nas festas de Santa Mariña, que a verdade é que o rematar a misa da tarde pois xa comezaremos, que estimadamente sobre as 8:30. E a verdade é que de agradecer a parroquia a súa disposición tamén sempre da Igrexa para poder facer este tipo de concertos, porque non en Xinzo pois non dispoñemos dun auditorio adecuado. Por exemplo, o Estado da Casa Cultura, que a día de hoxe pois a agrupación non entraría ali. Un concerto como do sábado non o podríamos facer porque non collemos todo no escenario.
0: ¿De cantos componentes falamos, José Luis?
1: Este domingo, bueno, faltan ainda dúas ou tres persoas, porque é complicado ter sempre a todo mundo, pero estamos falando que somos 64 en Kerclade comigo, 63 músicos e un director. Hai un esforzo económico enorme, non? Porque é moitísimo diñeiro ir aos Países Baixos, todo está caro, dormimos en Alemania. Europa está como está, está no luz tenor de precios e tal. Pero bueno, somos unha asociación, levámonos preparando orzamentalmente para isto. A verdade é que recibimos moitísima axuda do Concello, da Xunta de Galicia, da Diputación, o sea, nos apoyaron moitísimo todas as administracións. A ver, temos que poñer moitos fondos propios, fixemos actividades e tal. Pero bueno, ao final merece a pena, porque ao final vai ser unha experiencia, vai ser un concerto que na vida se lle olvidará a toda a xente que vamos ali, e incluso os pais e moita xente de Xinzo que o poderá ver de vía streaming tamén.
0: En concreto, cando vai ser o evento?
1: Bueno, o evento nos participamos, aparte xa falamos de identidade, de sentimento, pois participamos o día 25 de xullo, o día de Galicia, ás 2:30 PM. Entonces, para nós sinde moito máis emotivo, ¿no? Porque aparte ser o noso día que nos representa, pois ter oportunidade de decir somos galegos, estamos aquí, lo vamos a petar. Entonces, pues mira, va a ser espectacular. Aparte, mira, si no ganamos, no pasa nada, porque seguro, Álvaro, que nos llaman para festa. Oye, para festa, lo que ven, nos llaman a nosotros.
0: Es una festa por todo alto a que se va a vivir como preludio este sábado, xa, ese ensayo xeral para Kerclade 2026 o Campeonato del Mundo de Bandas de Música, vamos a decir así bien claro, donde hay unha localidade, Xinzo de Limia, que vai sonar por toda Europa, moita xente vai escutar a palabra Xinzo, e eso publicitariamente, hai que telo moi en conta, non ten precio.
1: Non ten precio, e non é a nivel europeo, a nivel mundial. Nos competimos con bandas...
0: Pois pedimos desculpas
1: de Latinoamérica, e incluso bandas de Asia. O sea, é un mundial de música de evento, é un mundial de bandas de música, é a nivel mundial, un evento a nivel mundial, e a verdade é que ver ali a palabra línea é espectacular, non? O sea, é espectacular, o sea, é algo pois que é complicado de ver noutras situacións. Pero bueno, espero que a xente se dé a conta do que realmente ten en Xinzo de Limia, porque hai un potencial increíble, sobre todo a nivel artístico, e que hai que empezar a deixar de mirar que o mellor está fora e apoyar a tope as actividades que hai no pueblo, sabes, e sobre todo en Ourense. Temos hoxe en día un nivel espectacular e non fai falta ter que traer cousas de fora, como se fan moitísimas veces, ¿no? Para actuar, e sobre todo en programación de teatros e tal, habendo agrupacións e eventos que se poden organizar a nivel interno, pois moi potentes, e os cales hai que apoyar.
0: Acabo de decirlo, a veces miramos demasiado longe, cando miras o longe, pois non te decatas que o mellor a solución tela o teu lado, o teu carón. José Luis Tira Santiago, director da banda de Xinzo de Limia, contanos unha cousa. Como é posible que saques tanto tempo? Porque a verdade, levar non unha, levar tres bandas, leva o seu tempo. Ti descansas?
1: Sí, bueno, ao final creo que hai que ter a capacidade para poder facelo, porque eu a ver, non hai xente que lle costa moito máis que a min. Eu lle quito moitas horas ao sono tamén, moitas veces. E logo, claro, emprego moitas horas do día en xestionar todas estas cousas, non? A ver, todo despois depende da túa bondade de querer facer cousas, non? Pero ao final, a ver, eu aparte estou estudiando doctorado, o sea, sou unha persoa moi inquieta e a ver, estou moi contento aparte. E a mí non me costa moito facer as cousas. Eu, por exemplo, vou a traballar feliz o conservatorio e a escola e dirigir e a mí gusta mo que fago e ao final si alguén ten a oportunidade e a sorte de poder facer o que fago eu, pois non hai problema, o sea, eu non teño problema en adicarlle horas e algún día pois se teño que dormir 4 horas, pois se dorme 4 horas. Pero bueno, estou super feliz co que fago, estou super feliz coa xente coa que o fago, que iso tamén é importante. Eu tampouco sería nada sin o apoio de toda esta xente que confía en min e deposite en min toda a súa confianza para facer estas actividades e tal. E a verdade é que, claro, temos un equipo directivo, presidente, por exemplo, don Jaime. Eu ao final son unha punta da lanza, non, pero todo o que hai detrás, os músicos, os pais, é moi bonito e moi interesante e sin ese apoio pois nunca vas chegar a ser nada, non, porque ao final todo é un conxunto, todo é unha familia e se o grupo non funciona, eu por moito que queira facer tampouco son nadie.
0: Pues falando de apoio, apoiaremos, aínda que sexa dende a distancia, a agrupación musical da Limia, que ten a honra de convidar a todo o mundo o concerto preparatorio para o World Music Contest Kerkway 2026, ese campeonato do mundo. Ven sendo o último concerto antes de representar a Galicia en esta localidade tan bonita. E é un placer que vaya todo o mundo pois ali, a Iglesia Nova de Santa Mariña en Sinzo Limia, este sábado 18 de xullo en horario de 8:30 coa participación aparte de a Chiqui Band, a banda infantil e tamén a Coral Santa Mariña. José Luis Tielas Santiago, director da banda de Sinzo Limia, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense Porta Galicia. Algo máis que queiras sinalar?
1: Nada, agradecerche a ti, tanto a ti como a Si Radio Galicia, pois a oportunidade de darlle difusión a nosa asociación e o noso traballo e bueno, agradecervos que teñades esa línea e apoyedes todas as actividades culturais locais e todo este traballo que estades facendo con tanto rigor e tanto cariño.
0: Airemos pouco a pouco, paso a paso, o máis importante, distribuir ben o tempo, saber levan eses tempos como leva un director de Auténtico Luso. José Luis, moitas gracias por atendernos, e xa estaremos en contacto para que cando viñades de volta, dará para que nos comentes que esas sensacións que ides ter moi boas, aseguro que sí.
1: Bueno, pues moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias, José Luis. E amigos e amigas, continuamos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: En Si Radio poñemos lle nome a cada ouinte.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres tú.

Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos tenemos poco. Somos grandes trabajadores y trabajadoras y sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. A 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30 a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Ademais, poderás disfrutar da emisión da final do Mundial de Fútbol en directo en pantalla xigante de LED de 2x4 metros. Rematamos a festa coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en señorín, no Carballiño, os días 18 e 19 nas festas na honra a Virxen do Carmen.

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres ti. E aquí seguimos avanzando en Tivo na Onda por Si Radio Ourense a Porta de Galicia, falando de cosas de moitísimo interese. Agora mesmo en vivo, en directo, imos conectar nada máis nada menos que co Concello de Avión, onde outro lado da telefónica debe estar o seu alcalde, don Antonio Montero. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, señor alcalde de Avión, que ven sendo unha persona que se sinte sobre todo moi orgullosa nesta, bueno, todo ano seguro de Avión, pero máis nesta época do ano onde hai seus reencontros familiares dentro dun dos concellos que máis aumenta a súa poboación porcentualmente con respecto a outras localidades. Que tal está Avión este ano?
2: Bueno, este ano xa foron chegando moitos dos nosos veciños que residen no estranxeiro ou noutras partes de España. Bueno, seguramente pouco a pouco se irá incrementando esa chegada, pois coa chegada das festas parroquiais e patronais. Esperemos que, bueno, que como todos os anos sirva de reencontro, pois bueno, para que pasen unhas vacacións e unhos encontros familiares a gusto no noso concello.
1: Aquí estamos en Tivo na Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia. En toda a provincia de Ourense se está escoitando agora mesmo esta entrevista. Estamos falando de que, decíamos agora fai un ratiño, canto aumenta porcentualmente a poboación de Avión cando chega a época estival.
2: Bueno, digamos que cunha base de datos que a veces pois se pode encontrar por aí, pois de aumento de población de estadías nesta época, pensamos que se pode triplicar a población, digamos que confrontando co censo. Se no censo hai aproximadamente 1.700 personas, pois podemos estar falando que na época estival, na do grau, pois podemos estar aquí rondando 5.000, 6.000 personas que residen esa época de estos meses de julio y agosto en Avión.
1: Avión, un concello eminentemente emigrante, sobre todo o país de México, de México, pero tamén hai outros países que a veces non mencionamos, pero tamén están aí, non?
2: Sí, bueno, lógicamente a migración nos primeiros anos de siglo, pois seguramente se desplazou máis hacia o sur, Argentina, Uruguai, Brasil, algunos ao comenzo hacia Cuba, despois foise desplazando máis hacia o norte, como México e Venezuela. Tiñamos ou temos unha colonia importante de xente de Venezuela, que ademais está retornando estos últimos tempos, pero lógicamente o país onde máis xente se desplazou ao largo dos últimos anos, pois foi a México. Tamén temos unha colonia importante en Estados Unidos e en Europa, evidentemente, pois como todos os sitios, pois Alemania, Suiza, Holanda, Francia.
1: Cando falamos de México, e agora ven esta introducción, por este motivo, por este gallo, se acaba de montar o consulado en Ourense debido a esa importancia, esa conexión tan importante con noso país, vamos a decir veciño, ainda que hai un océano de por medio, como é México. Era inaugurado ese consulado fai pouco tempo, desfeito onde tiveron vostedes unha reunión con diferentes alcaldes para abordar temas empresariales. ¿Qué podemos sacar de limpo de esta reunión que tuvo ante en Ourense?
2: Bueno, primeiro decir que bueno, era casi de xustiza que a provincia de Ourense fora donde estuvera o consulado de México, porque bueno, lógicamente, bueno, digamos que algunas das nosas poblacións son eminentemente as que máis xente aportan, tanto españoles que residen en México como mexicanos que se desplazan aquí a Galicia. Ao largo destos últimos meses levamos feito reunións con Alfonso Pereira, o cónsul honorario de México en Galicia, todas pois de tipo digamos que de para ver que trámites se poden agilizar, que se poden faer. Pois tuvemos algunha reunión xa co tema, incluso pois que ten tido moita acollida e sobre todo moita repercusión, como é o canje dos permisos de conducir. E onte precisamente tuvemos unha reunión de traballo pois cos presidente e o tesorero de a Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en México, que pois valoramos a posibilidade de intercambio de oportunidades empresariais e económicas, pois entre empresarios mexicanos que residen alá e que queren invertir en Galicia e empresarios españoles ou gallegos que tamén teñen posibilidades de invertir en en México, bueno, pues esta relación y esta interlocución entre esta unión, pues de Humegal, que además o seu presidente e o seu tesorero son veciños de aquí de Avión, lógicamente pode servir de nexo, de facilitar os trámites e as conexións entre estos dos países tan amigos e colaboradores.
1: Aparte, estamos falando que precisamente esa comunidade mexicana no seu día, ainda hoxe en día, fixo unha inversión moi potente, xa non só no Concello de Avión, sino en toda a provincia de Ourense, sobre todo na capital, que se ve reflexada en algunhas rúas, ¿a que sí?
2: Bueno, eu creo que casi diría en prácticamente toda a comunidade, porque bueno, non se estaría a falar pois de ciudades como Vigo, como Coruña, como Santiago, sin a aportación da nosa emigración, sobre todo, bueno, pois a emigración tanto americana como europea. Todos os veciños que de algún xeito tuveron que desplazar por motivos económicos a outros países, pois lógicamente decidiron despois reinvertir pois en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Coruña, e eso lógicamente pois fixo que tamén estos sitios pois se reactivara un pouco a súa economía, e lógicamente pois é de agradecer que seguiran, digamos, que unha vez que xa solventaron os seus temas económicos pois cando se desplazaron, que no seu retorno, sobre todo na súa trayectoria, pois que reinvertiran no seu país de nacemento.
1: Pois hai que dar esas palabras, falando do consulado. Imos falar un pouco máis agora mesmo do Concello de Avión. Como todos os concellos, sobre todo nos últimos anos, houve unha evolución moi positiva, sobre todo para dinamizar actividades culturais para toda a familia, para todo o público, cando chega a época estival, a época de verão. Que actividades temos por diante? Sabemos que hai un punto álxido que é a festa mexicana, pero xa falaremos un pouco máis tarde a festa mexicana, pero contenos que tal esas actividades que se están facendo lúdico festivas para toda a familia que están en Avión en verão.
2: Bueno, lógicamente traballamos.
3: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
4: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Adiño, o 7 de agosto, festa mexicana na Plaza da Iglesia no Concello de Avión. O ano que ven seguramente se retrase un pouco máis por coincidencia de dúas festas de trascendencia aquí. Será pois seguramente a segunda semana a mediados do mes de agosto, pero este ano, pois como sempre, venres 7 de agosto, festa mexicana, pois con actividades que xa para moitos son conocidas, actividades pro rapaces, mariachis, a rotura da piñata, que xa é pois lógicamente un entretenimento para moitos dos pequenos aquí, pois lógicamente degustación de productos expostos por 5 dos millóns de restaurantes que hai en Galicia: o Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca, Catering Itacate, Pico de Galo en Santiago. Desde as 5 da tarde, se colaboran tamén moitos dos locales de hostelería do concello, que ese mismo día pois tamén fan a degustación, ofrecen produtos mexicanos entre os seus menús. Bueno, pois lógicamente preparados para que asista, como sempre, moitísima xente, disfrute non solo de dos mariachis, da comida, senón pois do entorno de Avión e das petilidades da súa xente.
1: Acaba de detallalo, 5 restaurantes de altísimo nivel con altísima calidade gastronómica. Está a estas horas se aún se lle fai a boca a auga, pero cando vai a xente de fora, cando vostede percibe que hai xente que ven por primeira vez a festa, que nota, que lle nota nos ollos? Sempre hai algo que non fai falta falar, sino coa mirada se capta o ambiente.
2: Bueno, eu creo que ademais o que comenzou como un homenaje a toda a nosa emigración, pois lógicamente México como país de referencia, hai que ter en conta que tanto a súa música como a súa gastronomía pois son de interese de todo o mundo, aínda que nunca se visitara o país de México, pero lógicamente pois disfrutar de un ambiente, unha tarde con moitos veciños, con moitas actividades, unha gastronomía que é patrimonio da humanidade, pois con diferentes os restaurantes que ofrecen distintos produtos, sempre pedimos que non repitan produtos, pois desde tacos al pastor, desde quesadillas, desde gringas de pastor, tacos de bistec, desde flautas de pollo, productos que moitas veces pois moita xente non conoce que quere degustar, hasta lógicamente pois a actuación que digamos que o culmen da festa, a actuación dos mariachis coa esa música mexicana, pois sempre lle gusta a todos, pois lógicamente cando ves a xente, moita xente que de origen mexicano ou que ten unha vinculación con México, pois é un motivo de satisfacción, un motivo de alegría poderse encontrarse con certas tradicións, pero para moita xente que non a conoce, porque os últimos anos ven xente prácticamente de toda España que non conoce a festa e que lle gusta vir, pois lógicamente un motivo de satisfacción, porque bueno, pois se encontran con un ambiente estupendo. Hai moitísimos, os últimos anos temos xente que pois se desplaza en autobuses desde parte das Rías Baixas pois para disfrutar deste día, e lógicamente pois nos encantados de que asistan, de que o pasen ben, e pois ese é un motivo de satisfacción, porque despois seguramente moitos deles pois repetirán, porque lógicamente ao longo do ano pois se poden disfrutar de moitos desos produtos e desa música mexicana pois no noso concello.
1: E motivo de satisfacción é para nós falar por primeira vez en esta entrevista en exclusiva co señor alcalde de Avión, don Antonio Montero, cando a pouco imos chegando ao final desta entrevista. En este final, pois nada, o que ven sendo habitual, algo que nos quedara aí no alero, no tinteiro, que non dixéramos, ou facer unha pequena invitación a toda a xente que se chega a Avión.
2: Bueno, eu creo que, lógicamente, como alcalde deste concello, a mí sempre me gusta resaltar que temos un paisaje e un entorno increíble, pois con moitos sitios que visitar, moitos por descubrir, desde as montañas do Suído, as montañas do Faro, desde o río subterráneo máis

0: más caudaloso de Europa o se sume, pues desde rutas de senderismo, desde playas, desde ríos, desde recunchos que seguramente son muy bonitos, pues con patrimonio histórico, con patrimonio religioso, eiras, iglesias, una de las concentraciones más grandes de hórreos de toda Galicia, de la península ibérica, pues lógicamente, pues pro seu alcalde, una satisfacción poder decirle a gente que nos visite, que conozca Avión, que seguramente hay muchas zonas por descubrir, que no conocen, que no tenían seguramente idea de que estuvieran ahí, pues nos encantados de que os recorran, que os disfruten y que nos visiten con la frecuencia que les consideren oportuna.
1: Pois, dito todo isto, don Antonio, queda vostede convidado a unha nova entrevista cando se achegue o día da festa mexicana aquí de Desi Radio Ourense a Porta Galicia. Moitísimas gracias por atendernos.
0: Moitas gracias a vos por permitirme dar a conocer o noso concello.
1: E amigos e amigas, seguimos en Tivo na Onda, Desi Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E ás 10 da noite, a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30, a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19 nas festas na honra a Virxen do Carmen. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
3: Sí, Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
1: Y aquí quien manda ahora mismo es a emisión en directo de Sí Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo para irnos ao Concello de Carballeda de Avia, onde estamos agora mesmo contactando co seu alcalde, don Luis Milia. Moi bo día.
4: Que moi bo día, pois sí, moi bo día, porque un día de non moito calor, que se pode respirar perfectamente, pasear perfectamente e traballar tamén.
1: Estamos falando de que vimos de unha xornada moi bonita, na cal hubo que recalcar a inauguración de dous edificios moi importantes para Carballeda de Avia. Que nos pode decir acerca de eso?
4: Bueno, o que é a vivienda comunitaria, que é pa xente máis ou menos válida, non? Que necesita, pois, unha residencia, en vez de estar, pois, nestas residencias macro, con 50, con 100 personas, en donde hai xente con Alzheimer, hai xente con patologías diferentes, sentadas, que non falan, outros berran. Bueno, pois, unha persona que está ben, ou virse de encerrada, eso está demostrado, non digo eu, ao cabo dun ano, a súa salud deteriorase un montón. Suelen despois, pois en pouco tempo, incluso fallecer, non? Entonces esta xente que está ben, pero que necesita pois estar pois acompañada, que lle fagan as cousas, non? O matrimonio, de unha forma individual, pois esta xente como dixen antes, nunha residencia destas, a súa salud pois vai pois deteriorándose. En estas viviendas, se chama viviendas comunitarias, están, como eu digo, nun hotel de 5 estrelas. Por que digo isto? Porque aquí comen, dormen, merendan, lavan a roupa, fan todo, teñen espacios, incluso gimnasio, para poder facer pequenas cousas que lle veñen moi ben, pois ejercicio nos brazos, nas pernas, andar un poquinho por unha pasarela, logo teñen despois tamén un sitio onde ven o podólogo, onde ven a psicóloga se fai falta, onde ven o médico, logo despois as habitacións son habitacións grandes, con dous ventanales enormes, cada unha, as individuales teñen incluso baño e calefacción particular, e o máis importante, o precio. Unha habitación individual vale 1.100 euros, e unha habitación doble vale 1.000 euros, e aquí no rural, en Carballeda de Avia, as pensións medias son 700 euros, é dicir que non podían pagar 2.000 que cobran unha residencia normal. E aquí, porque isto? Porque son instalacións públicas, e instalacións públicas non teñen, digamos, ganancia. 50% de ganancia non a teñen, senón que vai a favor da xente que está ali. E ese edificio, pois, é un edificio de 1.000 metros cuadrados, onde disfrutan de iso 12 personas só, non? Por iso digo que está nun hotel de 5 estrelas, non? Logo despois temos o centro social en Moimenta, como tú ben sabes. Moimenta pois é, digamos, unha aldea piloto, aldea modelo, non? En donde se trata de demostrar que o rural pode crecer, que o rural non morre, que o rural ten vida, que o rural pode vir xente ali. Entonces hai que facer cousas, como fixemos en Moimenta, estas vivendas de módulos, en donde os emprendedores poden estar aí, por unha cantidad ínfima, 200 euros, pero teñen unha boa habitación, un bo baño, un bo estudio, e logo comparten co outro módulo pois unha pequena, digamos, sala de estar, unha pequena cociña, Iso é o que se eleva para xente nova, non? E tamén estamos comprando casas ao concello para facer estas viviendas de módulo que vaga para traer emprendedores e logo traballen conxuntamente nese centro social, onde tamén vai esto social.

0: se generamos traballo, asentamos población. E tamén o que é pensionista do rural, que quere quedar no seu povo, e que as casas que teñen son enormes, que non as dan quentado, bueno, pois lle pode quedar para alquilar os fillos para vivir aí, e eles poden vir tamén para este tipo de módulos, que terían tamén un bo baño, unha habitación, un salón grande, e desde o concello, a través da dependencia, lle damos nos, pois facémoslle nos a limpieza e lle damos a comida, e é lo máis importante, que vive e reside no seu povo e sale cando quere, dar un paseo, etcétera, non? E aí volvemos ao que dicía antes, eso tamén genera traballo, se genera traballo, pois genera asentamento tamén de población, non? E é o que estamos a facer, non? Entonces dicir que tanto conselleiro de presidencia, a directora xeral tamén da consellería, non? De administración local, e tamén a conselleira de asuntos sociales, pois quedaron sorprendidos que as instalacións que o concello estaba dándolle a xente maior instalacións, digamos, de lujo, por decirlo de alguna forma, non? E que estaban falando con eles a xente encantada, non? Que porque pode salir, vai tomar café, fala ca xente, participa nas actividades, todo eso, non? O que tratamos de facer, pois, é un exemplo no que se pode facer as mesmas cousas pois, noutras aldeas de Galicia. Dicirlle tanto a Xunta como ao Goberno da Nación, mire, o rural non morre. Ustedes están dicindo que vai morrer, pero non morre. Non morre se facemos cousas como estamos a facer agora. E cando isto xa pois vaya por o Ecuador, digamos, do que temos que facer ali, pois xa podrán vir xente ver aquilo, poderse facer noutros sitios e creo que o rural pois temos que tratalo e cuidalo, porque se o rural desaparece, desaparecen as cidades, porque todos sabemos que cando a agricultura funcionaba, cando o rural funcionaba, non había lumes, non había pois ese peligro enorme que estamos tendo ahora con estes grandes incendios.
1: Señor alcalde, acaba de decirlo claramente, exemplo de movimento, exemplo a seguir, aparte moi ben apoiado, moi ben arropado onte cunha amplia visita institucional da Xunta de Galicia, importante remar todos nunha mesma dirección e que o rural non os mereza. Aparte, vostede acaba de dar casi que unha clave, esas casas enormes que se facían antes, pero aparte de que sean enormes, son casas que teñen moi moi mala accesibilidade, que porque unha persona cando é nova pode subir unhas escaleras, pero cando chegan os 70 ou 80 anos, aí ven o gran problema que teñen as casas.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
0: O rural non morra, non? Recuperar as terras que estamos facendo ahora con un proxecto tamén, digamos, de Europa para facer huerta ecolóxica, non? Si traballas o terreo, pois proteges tamén a propia aldea, para que non chegue o lume á aldea, porque se non traballas o terreo, pois ven arboleda, ven o matorral, e ao final o lume chega á aldea, non? Que todos son ventaxas, non?
1: Todo ventaxas, falando da xente maior, agora imos a deixar de lado este evento festivo que foi antes da inauguración destes dous edificios. Seguimos de festa porque temos este 20

0: Teiro domingo, no campo de Logareiro de Carballada de Avia, a sexta xuntanza Idade de Ouro para maiores de 65 anos empadonados. Que nos conta desta iniciativa tan, tan bonita? Porque no fondo o rural, si de algo pode presumir, é que a xente pues ten unha idade superior aos 60 anos en unha porcentaxe moi alta, non?
1: Efectivamente, en Carballeda temos maiores de 65 anos, andamos por 57%, que é moita xente. Dun padrón de 170 habitantes, son moita xente, non? E logo tamén temos casi 300 persoas maiores de 80 anos, non? Esa xente pois estuvo toda a súa vida aquí en Carballeda, foi a que realmente pois lanzou o propio ayuntamiento en sí, porque daquela traballaban os terreos, daquela eles producían, eles vendían, iban aos mercados tradicionales, non? E logo pois quedaban no seu pobo, facían vida e polo tanto axudaban, digamos, a xente xoven, por decirlo de unha forma, e agora, pois, creo que temos unha deuda con eles. Cando se fan maiores, pois, estar atentos. Por eso que dicía a ti, darlle posibilidades que veñan, pois, a vivienda comunitaria, darlle posibilidades que queden na súa casa, embellezan na súa casa, darlle posibilidades da asistencia a domicilio, que quitimos nada menos que 38 mil horas ao ano que lle damos asistencia a xente maior, ou 60 e pico personas, ¿no? Que tamén eso genera traballo, generamos 24 postos de traballo, ¿no? Entonces ahora, pues se fai uns anos, decidimos pois que tuvesen un día conxunto onde se podan ver de todos os povos ali nesa comida, que podan charlar, que podan comer, como dixo outro ben, que podan pasar un día pois en compañía de todos os veciños, que moitas veces conocen cando van ao médico, cando van para lá, pero non teñen unha relación con eles porque viven en aldeas diferentes, non? Entonces este é o motivo da festa, un homenaxe esta xente maior que fixo Carballeda, un homenaxe pois a que se xunten, a que falen, a que coman, a que celebre unha misa conxunta ali, e logo pois pasar un bo día.
0: Un bo día que vai pasar a xente, claro que sí, o tempo está axudando, e tamén lle desexamos desde si Radio Ourense a Porta de Galicia que, para empezar, pase vostede un bo día. Ahora estamos a, como ben sabe vostede, os tempos da radio son os que son, hai que ir milimétricamente en esas paradas técnicas. Temos que mencionar unha cousa, algo que non dixéramos, algo que non comentáramos, xa para ir despedindo esta entrevista.
1: Por nada, darvos as gracias primeiro porque mostrades pois a xente o que estamos facendo para que se poda facer noutros sitios, para que o comenten, porque a veces cando se reivindica por moitos e cando as administracións se moven, non? Entonces pois a radio é importante nesta comunicación, non? Logo decirlle que esperemos que todo o mundo, aquí temos unhas rutas maravillosas, rutas homologadas por o Ministerio e por a Xunta, rutas de 4 metros de ancho, que pasa por sitios increíbles, non? En donde temos restaurados pois 28 muiños, que poden vir cando queiran facer as rutas, pasear por elas, que son digamos unhas rutas, xa digo, moi bonitas. Hai a ruta dos bolos, que van entre esos bolos grandes que desafían a gravedad, porque hai un que está un bolo enorme, unha pedra pequena, outro ten forma de cara dun home, outro ten forma de gato, e logo culmina esa ruta no monumento natural de Galicia chamado Pena Corneira, que está, pues, lógicamente no noso territorio, que é un corno que visita moita xente, incluso xente da fora, que fan escalada ao propio corno, alpinistas, non? E animalos a que cando veñan por esa ruta chamen o concello. Nos temos unha muller, non? De que nos leva o tema de turismo, que está en contacto con a xente que ven, que incluso lle dá pois cousas cousas para que se fan a ruta, pois nun determinado punto, auga ou cualquier outro tipo de avitreamiento ali, etcétera, non? Por lo tanto, Carballeda nese aspecto pois ten esas rutas que marcan un antes e un despois, e que veñan, que conozcan Carballeda, que nos animen.
0: Que veñan a Carballeda, que posiblemente está ubicada nas montañas máis antigas de Europa.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso é algo que non se pode discutir. Non se pode discutir. Non é que use xa tamén natural ali de cerca da Venda das Penas, o destino fixo que estivéramos na radio, agora falando precisamente do concello. Pero unha cosa é indiscutible, que estamos nun sitio que ten historia. Historia de verdade. E historia de verdade, como que contamos hoxe con Luis Milla, alcalde de Carballeda de Avia, que nos falou desas inauguracións, os edificios de centro de residencia para maiores, con 12 habitacións de auténtico luxo, o centro multiusos de Moimenta, e tamén esta festa, esta convivencia que terá lugar da zona de Suyo. Señor alcalde, moitísimas gracias por atendernos.
1: Moitas gracias de novo a vos por estas difusións tan importantes para que a xente se empece a animar e reivindique o que ten dereito, non?
0: Ese dereito que queremos todos, e viva o rural. Amigos, amigas, odito, continuamos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si quieres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Si Radio.
2: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo.
3: Si Radio.
2: Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
4: Carolina, trátame bien. No te rías de mí, no me arranques la piel.
5: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, que manda, eres tú. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
5: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
5: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentamos fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
5: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988 47 10 39. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
0: E aquí seguimos avanzando en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, camiño das 12 do mediodía. Ides quedar co avance informativo das 12 desde Si Radio Galicia. Volveremos con forza con Eco das Redes. Imos rematar esta segunda hora de programación con a nosa orquesta principal desta semana, que por ende ven sendo orquesta principal. Estaremos con eles este domingo. O sábado xa estará un servidor nas festas de Señorín, nun evento que vai xuntar a case que 700 personas nunha cena única e inolvidable o día 18. O 19, partido da final de fútbol Argentina-España, España-Argentina, mires por onde mires. Imos intentar gañar, imos gañar. Con pantalla xigante, con sonido de 20.000 vatios de potencia e en compañía da orquesta principal. Amigos, amigas, odito, quedáis co avance informativo e seguimos dentro de un ratiño.

0: E tempo para comenzar xa a última hora de programación do día de hoxe. Aquí seguimos en Tibuna Onda, si Radio Ourense aporta Galicia. Nesa xornada con temperaturas moi pero que moi agradables, incluso en algunha zona da provincia de Ourense tirando as suaves para a época do ano, esperando un novo subidón de temperaturas para vindeira fin de semana. Unha provincia de Ourense que ven con moitas, moitas actividades que imos mencionar a continuación en Eco das Redes. Odito amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda. Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira, y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo, y para completar, deliciosos postres caseiros, todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo esto lle sumas una esmerada atención, un salón para 150 comensais, no hay más que pedir. Por cierto, pedir también o podes hacer, pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibus. E Ardezano IT, a segunda cea de veciños e amigos de Señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12 e media, a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. Ás 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Ademais, poderás disfrutar da emisión da final do Mundial de Fútbol en directo en pantalla xigante de LED de 2x4 metros. Rematamos a festa coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen.
0: É tempo para ir, amigos e amigas, con Eco das Redes.

0: moita información cultural para esta mineira fin de semana que pouco a pouco se vai enchendo. Empezamos coa quedada fotográfica de Photowalk en Galicia que organiza este colectivo. Unha quedada fotográfica que será este domingo, día 19 de xullo, en San Cristóbal de Cea. Comenzará a 11 da mañán cun café de benvida e percorrerán distintos puntos históricos de Concello de Cea, onde non poden faltar o Mosteiro do Seira, a súa Plaza Mayor, o Casco Antiguo ou, por exemplo, os Fornos de Cea. Desde Caminando Juntos me dicen que quedan muy pocas plazas para irse a Samil a playa y de estar un día fantástico. Reserva en el teléfono 605-583657. En Carballeda de Avia se celebran dos eventos. Por un lado, ese sábado día 18, a Festa do Galo Picantón, que llega a una nueva edición. Que bueno, o típico, pues en esta época de año, pues como no, una xantar a base de picantón a brasa, 700 gramos aproximadamente por persona, con acompañados de arroz blanco, guisantes, cenorias, postre, pan, agua, vino, café, bingo, animación musical. Precio para adultos 15 euros o para no adultos 5 euros. No que ven siendo en la Plaza do Palomar de Carballeda de Avia. En ese concello también se celebra este domingo, día 19, a sexta xuntanza de idade de ouro no campo do Lodeiro. Para mayores de 65 anos que estén empadronados, esta festa do maior que organiza o concello e que vai pola súa sexta edición. Seguimos anticipando as festas gastronómicas como as do Pemento da Arnoia, a la para o 31 de suyo, 1 2 de agosto, hai carrazo oficial, igual tamén que para a festa do Pulpo, que terá lugar no seu día culmen, a la para o domingo día 9 de agosto, ainda que ten 10 días antes, nada máis e nada menos que moitas actividades, entre elas a tapa xigante, música, ambiente, e moita xente que vai acudir ao Carballiño. En Rivadavia están de Noraboa de Paramés porque comeza a Mostra Internacional de Teatro este venres día 17. Decíamos Mostra Internacional de Teatro, comeza este 17 y rematará el día 25. En Rivadavia ferve con una cantidad de increíble de gente que visita esta localidad estos días y aparte pueden visitar a sus vilas vivas. Falando de Rivadavia, non nos olvidamos do Ribeiro. O Son dos Colleiteiros Festival 2026 fai unha nova parada, neste caso, na Adega Pousa do Oiro, este sábado día 18 de xullo, con moita música a cargo de Soul on Rock, moita gastronomía e tamén moitos viños de altísima calidade. Temos que falar das festas da Santa Mariña. Agora mesmo volvemos a recuperar a entrevista con José Luis Ciela Santiago nesa visita ao Campeonato do Mundo de Bandas. Aparte, con moitísimas actuaciones, entre elas destacamos Ráfaga ou Kiko Rivera. E como non, a agrupación musical da Limia, que terá o seu apartado especial este sábado día 18. E tempo tamén para falar de automobilismo. A Rally Spring Val de Ramírez 2026 é unha realidade día 17-18 de xullo. Campeonato de Galicia de Rally Spring sobre asfalto. E moito ollo porque estará na zona do Val de Ramírez, entre Gomesén de Ramírez e tamén Outomuro, onde haberá o parque pechado e de asistencia. Organizado por Escudería Ourense, os amantes do motor teñen unha nova cita. Para eso falaremos agora mesmo con Isidro Vázquez, que nos puntualizará o que un Rally Spring e como vai ser este evento tan bonito e tan dinámico. No. Temos para falar do novo cine de Leiro, temos as novas películas para esta semana. Hoy os horarios de matinal, venres, sábado, domingo, 12 do mediodía. Hola, de Toy Story 5. Por la tarde, 4 e 6 da tarde, horarios para venres, sábado, domingo, para Minions Monsters. Salúns e xoves da semana que ven, 6 da tarde. E a película principal, Un Talento Único, venres, sábado, domingo, luns e xoves, ás 8 da tarde. En donde? En Novo Cine de Leiro. O tito, amigos e amigas, seguimos en Tiburón da Sil Radio Ourense, a Porta de Galicia. Con José Luis Tía, Santiago e Isidro Vázquez. E imos camiño das terras de Celanova, onde temos unha nova moi interesante para toda a xente aficionada ao mundo do motor. Cando falamos do motor, falamos, como non, aquí en Ourense, na provincia, se vive con moita intensidade o mundo dos rallies. Rally Spain Valderramiras 2026 chega con máis forza que nunca e con moitísimas novidades. Terá lugar este día 17 e 18 de xullo de 2026 dentro do Campeonato de Galicia de Rally Spain sobre asfalto. Pero que mellor nos pode falar de este evento, como non, o noso experto en automobilismo, experto en coches, que é Isidro Vázquez, que xa tenemos ao outro lado da liña telefónica. Moi bons días, Isidro.
1: Que tal, bons días.
0: Bons días, bueno, antes de nada, moitas grazas daquelas xornadas intensas que vivimos no Rally de Ourense. Desde entón non volvemos a ter comunicación, pero agora sí, estamos de volta con moita forza, sobre todo nunha zona que ti coñeces moi ben, que o Val de Ramiras, onde imos visionar este Rally Spring, verdade?
1: Pois sí, este, como me dices, este fin de semana temos o Rally Spring Val de Ramirás, que vai a transcurrir. Vale, de principio vamos a maioría dos oyentes, pois xa o coñecen, pero vamos a falar un poquinho de que é un Rally Spring. Un Rally Spring, en teoría, é un rally secreto, entonces hasta o sábado non se saben realmente os tramos. Entonces, cualquier aficionado que pues esta tarde intente buscar por donde el recorrido, no vaya a topar. Pero vamos a tranquilizaros. Son muy fáciles porque solo son dos tramos. A organización nos facilitó a información que pode, obviamente, porque es secreto. Van a transcurrir na carretera, na estrada que vai dende Celanova a Cortegada, conocida por todos los automovilistas. Os tramos, os accesos, nos comentan dende organización que son moi cómodos e moi fáciles de chegar. O sábado pola mañán, xa pois nas míticas páginas onde podemos buscar os tramos, xa aparecerán os accesos. O rally pois empeza realmente o venres cas verificacións voluntarias, eso é por si alguén quere vir a verificar voluntariamente, pero o grosso do rally, estos rallies sprint, por decirlo de alguna forma, son rallies que buscan abaratar costes. Este rally se empieza realmente ás 8 da mañán, ás 8 da mañán en Ramirás, cas verificacións obligatorias. E a saída do primer participante está pois prevista para as 2:15 da tarde, e nese momento, pois cando sae o primer participante a percorrer os recorridos. Como dato curioso, pois sí que vamos a ter veñen pois coches moi interesantes. Ven Antonio López Lence, Toñín, Toñito, como se chama vulgarmente, conocido vulgarmente no mundo do automobilismo, con Santiago Gilse como líderes, con un espectacular 205 proto, vale, que nadie pense que un 205 da época dos Rally Car. É un proto, é un coche moi específico, un motor de moto, un motor central, pero que un coche totalmente espectacular. Tamén temos pois a Diego Félix acompañado tamén a Héctor, como veñen como segundos, e despois tamén pois temos a pues de terceiros na clasificación en este momento, temos a Miguel Ángel Alonso con Leticia, a incombustible Leticia, que hoxe está correndo un rally e mañán está grabando, pues porque ela ten unha productora que emite vídeos. Para os aficionados de Orense, temos sempre os espectaculares Fermín Sousa con seu R5 GT Turbo de toda a vida. Tamén temos pois a un Iago Silva con un C2, que son pois verdadeiros espectáculos, e por supuesto tamén virá o incombustible Carracedo con seu famoso R5. A maiores, pois podremos ter máis coches, un espectáculo de rally. Dende a organización, nos dicen que hai accesos moi cómodos a tramos espectáculos fantásticos. Incluso, pois, dice que a menos de 4 kilómetros da carretera que se mencionaba anteriormente, a que vai de Ceranova a Cortegada, pois temos un salto espectacular e varias zonas moi, moi bonitas. O rally percorrido, imaginarvos que vamos dende Ceranova a Gomesende, un tramo está a mão esquerda e outro tramo vai estar a mão dereita, o sea que os aficionados van a ter acceso, inda que non sepan de momento os percorridos. Entonces, creo que vale a pena cualquier persona que pues, este sábado non teña moito que facer, ou lle guste o mundo dos rallies, ou lle apetezca a conocer toda esta zona, pois pode ir a disfrutar do rally. O rally é un rally que só ten dous tramos, que se pasan dúas veces, e a maiores acaba moi pronto, acaba moi cedo, a 8 da noite acaba o rally, o sea que, bueno, pues, ninda nos dá tempo a tomar e a tomar a cualquier couso, a cenar por a vía de Ceranova ou cualquier villa dos alrededores. Bueno, disfrutar do entorno, que tamén é importante.
0: Cando falamos de dous tramos, dirá a xente, bueno, que non, o millor nos equivocamos, é cando van dar máis o callo, van pinchar máis gas a fondo, porque o que acabas de dicir ti, son esa carta, sota cabalo rei, igual de copas, por exemplo, a que sí?
1: Sí, vamos a ver, cando falamos de dous tramos, a xente debe decir, bueno, que cousa aburrida, non? Son dous tramos a doble pasada, o percorrido do rally ten un percorrido de 150 kilómetros aproximadamente, pero de tramos cronometrados temos 53 kilómetros, claro que dices, son dous tramos, sí, pero son dous tramos a doble pasada que teñen 53 kilómetros, o sea, non é un tramiño curto, entonces aí hai verdadeiro espectáculo. Sí que tamén a organización buscou unha zona na que é moi fácil acceder a zonas espectáculos, a cruces espectaculares dende as vías paralelas. Entonces, por un ejemplo, cualquier oyente que nos esté escoitando ahora mismo, pense que entre 3 e 5 kilómetros dende a carretera, a estrada que vai dende Ceranova a Cortegada, vai a ter un acceso, vai a ter un pase polo tramo. O sea que aí, sobre todo, zonas espectaculares con cruces, saltos, etcétera. Entonces, vale a pena. E pois sí que outra parte importante, porque moitas veces tamén é unha parte importante, porque os aficionados lle gusta acercarse aos coches, hai un parque de un reagrupamiento en Outomuro aproximadamente ás 6 da tarde, ali os coches van a estar facendo unha parada aproximadamente de media hora, que os pilotos descansen, verifiquen, bueno, pues controlen cualquier cousiña que pode aparecer no coche. Entonces, realmente creo que vale a pena porque sí que é espectacular. Vale, outra cosa que nos gusta transmitirle aos ointes é que a millor nos encontramos con algún R5 ou algún Rally 2, vale, coches como por decirlo de unha forma, como os que miramos en Orense, pues a mans de pues Álvaro Muñiz, Cuete, etcétera. Esos coches poden participar, moitas veces as escuderías os traen por espectáculo, pero non puntúan. De alguna forma, poden participar, podemos encontrarnos algún coche espectacular, pero non puntúan para que realmente o Rally Miss pois, sexa para esta xente que non dispón de esos presupostos tan elevados e poidan cun coche inferior pois tamén disfrutar e conseguir éxitos deportivos.
0: Falamos dun evento organizado tamén por Escudería Ourense, que hoxe por hoxe é un referente a nivel nacional.
1: Sí, tremendo, porque a labor que fan, supoño que mañán, bueno, estas tardes xa estarán empezando a facer o marcaje, a primeira da mañán se levantan o sábado a marcar as zonas, os tramos, as zonas do público, bueno, pues a organización, xa che digo eu que como sempre un 10. Temos que os aficionados colaborar. O que non pode pasar é que pasou recientemente nun rally cercano, nas Rías Baixas, no que hubo que anular un tramo porque os espectadores non colaboraban. Xente bebida, no medio da calzada, colocándose en situacións complicadas. Entonces, os espectadores temos que colaborar, colocáronse en sitios altos, respetar as cintas que pon a organización. Si pon unha cinta no público, é unha cinta no público. Si pon unha cinta que sí que está permitido público, permitido. Entonces, buscar sempre zonas altas, porque un coche, coas inercias que colle, pode soltarse unha roda, etcétera, etcétera, nos pode provocar sempre pues cualquier golpe. Entonces, evitar esas situacións complexas.
0: Ti como, porque no fondo aínda que vives en Vigo, eres veciño de Comesende. Contanos un pouco, imos aproveitar, como foi a evolución do mundo do motor na vosa zona, que é unha zona moi, pero moi moi de asfalto, de coches, de vehículos, de cars, de pisar, de quemar caucho. Contanos un pouco como foi esta evolución.
1: Sí, hay que reconocer que, bueno, pues muchas veces los concellos pequeños, hay que pensar que Comesende es un concello que pues tendrá 700 habitantes, pero sí que se está mirando que chega xente con ganas de facer cousas. Por exemplo, isto ben organizado por un grupo, unha xente que de Villavidal, non precisamente de Comesende, pero bueno, está pegado. Pero hai que pensar que por Comesende pasa un rally. En Comesende hai un circuito de campeonato de España, que se pode facer campeonato de España de motocross. Recientemente se fixo un circuito de BTT, o sea, para a nivel galego, para correr o campeonato galego de BTT. Entonces están intentando acercar a zona todo ese tipo de eventos. Entonces me parece fantástico, porque unha zona de conocer o concello, pois que non solo sean as festas obviamente do Gran son sempre aquí en Galicia o principal punto de atracción, pero o resto do ano, pois, de traer eventos como están traendo, me parece, pois, para felicitar a todo o grupo do concello que está apostando por traer este tipo de eventos, non solo o Concello de Comesende, sino o Concello de Ramirás, o Concello de Outomuro, etcétera, etcétera, que ano tras ano, si nos vamos fijando, están traendo probas de regionales, campeonatos de España, etcétera, etcétera, unha forma de que xente que a mellor nunca pasaría por esas estradas ou por esas zonas, pois conoce esa cultura, por decirlo de alguna forma. Xa que estamos na zona, vamos a conocer pues a espléndida e a magnífica Vilanova dos Infantes, ou disfrutar de Celanova, ou parar en cualquier bar ou cualquier sitio en toda a estrada, que seremos ben atendidos ca cordialidade que temos aquí sempre en Galicia. O sea que, bueno, pues, é unha forma de fomentar pues, os concellos sin sempre as festas tradicionales, porque parece que en Galicia solo se fomenta que as festas, pues, a festa do polvo, a festa da ostra. Esta é unha forma tamén, desde o meu punto de vista, de fomentar e traer xente para os concellos.
0: Rally Spain Valderramiras 2026, Campeonato de Galicia de Rally Spain sobre asfalto, 17, 18 de suyo. Evidentemente, o día principal vai ser este 18. Esa está todo listo, está todo disposto e está todo preparado. Temos Isidro Vázquez, o noso experto do motor, e imos encaminhándonos ao final desta entrevista, onde estamos anunciando este evento. Contanos algo que nos quedara aí sin decir.
1: No, simplemente que vuelvo a repetir un poquillo, son rallies secretos. Ata o sábado nadie sabe por onde van a estar o percorrido. Entonces, que si cualquier aficionado busca ahora mismo en redes sociais como acceder aos tramos, non o vai a encontrar. O sábado, a partir das 8 da mañán, como se lle entregan o roadbook aos pilotos, xa se van a publicar para que accedan. Que nadie teña prisa, porque realmente son accesos moi cómodos e están moi ben señalizados. E como decíamos, está na estrada que vai dende Celanova a Cortegada, que é unha estrada que ten 20 km malamente, e os tramos están tanto no lado dereito como no lado izquierdo. E dende a vía principal, o acceso a mitad de tramo a zonas espectáculos pode haber entre 4 e 5 km. Obviamente, pois, a xente que se proteja, que vaya, pues, non se fai moito sol, e que sobre todo que se coloque en sitios seguros para evitar, pues, posibles accidentes, e que todo acabe fantásticamente ben. A xente que suba os montes, por favor, o liso, que o leve con eles, que moitas veces deixamos sin querer unha cerveza, un casco dunha botella de cerveza, etcétera, etcétera. Estamos en temporada de altos riscos de incendios, e non queremos que por un evento deportivo pois se poida provocar pois un incendio pois que despois todo o mundo pois se tirando pois un pouco do pelo, pois decir, ostras, pois que pasou aquí. Me parece un rally espectacular, aunque moitas veces sempre estamos falando pois de rallies como Orense, rallies como Rías Baixas. Eu aconsello a alguén que nunca teña ido que vaya, porque mirar esos coches, volver a recuperar os famosos carracedos con esos R5, Fermín, piloto de Orense que vai moi rápido, ver a Iago Silva, un piloto que superpuntero Orense, por supuesto, Toñito con Santi, que son bandelíderes, teñen un coche totalmente espectacular, e bueno, pues o están demostrando porque van con unha diferencia por encima dos restos dos concursantes bastante elevada de puntos. Os espectaculares Evos de Miguel, de Leti, bueno, en general, todos os coches, e sobre todo, que xa que vamos a disfrutar, hai que mirar todos os coches, porque tamén teñen digno a mirar pues, o que aguanta hasta o último coche, e cando chega aquel Seat Panda, tamén lle aplaude, porque pues, están empezando esos rapacitos, etcétera, etcétera. Temos a xente, un par de pilotos, temos a Mosquera, un piloto veterano da zona que corre con un Suzuki tamén. Entonces, bueno, pues creo que é bonito para todos, pois tanto acudir ao parque de traballo, asistencia, ou ser un solo día e estar concentrado nunha sola carretera é moito máis fácil. Por un exemplo, Rally de Orense, dous días, hoxe Toén, mañán temos que ir hacia a zona de pois de Ceranova, pasado mañán temos que é moito máis complicado facer un seguimiento. Neste tipo de rallies son comodísimos para poder acceder ás asistencias, ás parques de traballo, ás puntos de reagrupación, etcétera, etcétera. E o que nunca foi, posiblemente se vai a sorprender do ritmo ao que se vai.
0: Pues ahí estaremos a tanto, repetimos, no Rally Spain Valderramirás 2026 xa é prácticamente unha realidade, queda moi pouco, 17 e sobre todo 18 de xullo. Con Isidro Vázquez analizamos de primeira mão como vai ser este rally. Moitísimas gracias, Isidro, estamos en contacto e esperemos que falemos máis de motor cando chegue sobre todo a época do outono.
1: Por supuesto, al principio, antes de todo, felicitar tanto a organización, a Escudería Orense, por estar sempre aí apostando polo deporte, e que moitas veces, pois eso, pois os concellos, estos concellos pequenos, que a mellor pois non teñen un presupuesto moi grande para poder apostar por un tramo pois dun rally de Orense, pero con este tipo de eventos tamén están atrevendo, acercando aos seus concellos a xente, pois de alguna forma pois cun evento de motor, cun evento de bicicletas, cun andaina, etcétera, etcétera. Eso me parece unha política, independentemente da cor que teñamos cada un, deixando o tema político aparte, pero me parece unha política moi boa para os concellos pequenos, acercar os concellos, o público con este tipo de eventos.
0: Pois aí estaremos ao tanto, repetimos un saludo para toda a xente das terras de Celanova neste Rally Spain Valderramirás. Amigos, amigas, agora sí, moitas gracias Isidro, nos despedimos e continuamos en Tibuna Onda Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Nesta radio, ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30 a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen.

arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, sintonizas radio. Ourense Sí Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

francés. O francés, decía, Iván Serrano lidera unha banda en Londres que xa leva varios discos, o último titulado Gasolina. Chámanse The Dustaphonies e deste disco escoitamos Come Dance, Les Fils de Fellini.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

Cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Proba agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos Canciones Chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

Seguimos conectando fíos, conectando cables. Nos atopamos con unha unión entre ese museo e unha canción de Neil Young, unha canción por todos conocidos e que non dudou ningún momento en ser museos en facer un bonito vídeo e enseñarnos o Keep It Rockin' in the Free World.

In Sessions DJ Tárrega. In Sessions DJ Tárrega.